0: wakati wa kufa kwetu, amina.
1: Utuombee sisi mzazi mtakatifu wa Mungu,
2: tupate kustahili ahadi zake Kristo.
1: Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako rohoni mwetu, tupate utukufu wa ufufuo kwa ajili ya mateso na ya msalaba wa Yesu. Sisi tuliojua kwa habari ya malaika, umwilisho wa Kristo mwanao, tunakuomba.

0: Mutualité couple magnificate MCM. Inashukuru Mungu kwa kuamalizisha miaka 16 tangu kuna kwa kikundi chao. Wanaomba Mungu endelee kuwabariki, kuwalinda na kuwakinga kwa hatari mbalimbali za roho na za mwili. Wanaombea marehemu wa kikundi chao, marehemu Katumbano na marehemu wengine wote waliofariki katika jamaa zao mbalimbali.
1: Umbere Mastaki Dani anaomba misa kwa ajili ya marehemu Mastaki Muhindo, Kabira Agnes, Richard Kakuhimoti, Munda Mapendo, Shaliandira Obadi Shaliandira, Kibwana Ngike, Antoine Matita na wote wanaokatwakatwa katika nchi ya Kongo wapumzike kwa amani.
0: Paluku Mulinda Chinawa Jean-Pierre anaomba misa kwa ajili ya marehemu wazazi wake Kapitula Kausa na Kahindo Selina, kwa ndugu zake Ambroise Kahisiriria na Salvini Katavo, kwa baba mkwe yake Yakobi Kikumu na mama mkwe wake Teresa Kasibika. Anaombea na wengine wote marehemu wasiokuwa na ombezi katika jamaa yake.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindu Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Wanaombea marehemu wa jamaa Katembo Pius Mahembe, Kahindu Hangi Joachim, Paluku Salve Lolwako, Kastuba Sibirija, Kabira Teresa, Couple Hangi Katraka Daniel na Kasoki Dorote, Couple Muhindo Jerome Viteye na Masika Marie Celine, Couple Kambule Philippe na Simba Lalia, Kahambu Sibiri Mwenge Josephine, Paluku Deni Hangi Hangi Wangaha Ngongi na wengine marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Joachim Kataka na Rosalie Kahambu inashukuru Mungu kwa mema anayowatendea, hasa kwa kuwalinda salama baada ya kufariki kwake papa Joachim Kataka karibu mwaka mmoja. Jamaa inaomba ya pumziko la heri kwa marehemu Joachim Kataka, Kahindo Daniele Kataka, Dorote Kahamulwa Kivikwamo Sishira, Adolfe Musenyi, Dorote Kasoki, Deni Hanki, Hangi Wangaha Ngondi, Pius Mahembe, Constante Monjo, Joseph Beatrice Kabira, Foste Yuma, Godefroy Kambale, Simon Vyahimbika, Joseph Kitsa, Matumaini Baduaku, Christine Hangi, Marie Louise Hangi, Sofia Kasoki, Kabota Kabugo, Laura Kasomo, Marasi Masunzu Hangi, Alfose Kaliene, Domitila Korade Musabuli, Inosa Musabuli, Rafaele Maria Tiro, Gerard Mafutamingi, Emmanuel Katembo, Père Christian Blanc na marehemu wengine wote katika jamaa ya Mkini Kataka na Rosalie Kahambo.
1: Jamaa Peruzi Muhindo wanaomba misa kwa ajili ya kumaliza miaka 47 kisha kufariki kwake Peruzi Muhindo. Wanaombea pia marehemu Sikujua na Tuba, Kaswerasina Hali, Edmo na Agnes, Hari na Virginie, Sylvain na Sabina, Kabia na Kibonge, Soki na Colette, Couple Kitetere Safi, Javier na Josephine, Jeanne na Riziki, Esperance Mahamba na Kasoki Nyakibonge, Valeria Kiachimwa na Fisto Kameso, Kabunga na Vitenge, dada Hélène na Jules, Bayomba Bernard, Katuelewa na Kabalami na wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu wao Kambale Musai Leta. Mungu amjalie heri ya milele. Wanaombea vile vile marehemu Papa Kapoto Mwenenge Damien Amaska Sabina. Wanaombea Musa ya Louise na Juliene Mukanderwa na mtumishi Mutumba na Domina Kakwede Kwede na Lucia Siri Wayo Binjonjo Mwamini Emile na Dolphine Paluku François wa Balongo Kampale Piro Kakule Mutimi Manuel Venerande na wote walio matorani na wengine wote walio tutangulia katika jamaa ya Mwenenge.
1: Jamaa ya Mbambu Stuka Zawadi na Kakule Salima Joseph wanaomba misa kwa ajili ya mama Christine Fatuma na mume wake Romain Matokeo Musavuli, Benoit Kaniki na mke wake Mbambu Bernadette, Albert Kimburu na mke wake Marie Kabuo Mazinda, Hubert Kabundama, Papa Protevia Sonja, Musavuli Kombi, Shahidi, Pius Mahembe, Salva Lolwako, Kanyamanda, Kasolene, Salvinus, André Mupitanzila, Sapado, Siangeha, Kadwini, na marehemu wote wa Aveni Chitawite, Sebe, Nyalwanga, Matokeo, na marehemu wote wa Rimatadi.
0: Mama Rose, anaombea marehemu Dixoni Richare, Leo, Nathalie, Felixi, Jeanne, Antoinette. Na marehemu wengine wote wa jamaa yake, Mungu awapokee katika ufalme wake. Anaombea na marehemu wote wanaopatikana matorani.
1: Jamaa ya Mbusa Masimengo Charles na Kabuo Sikiminywa Zawadi wanaombea marehemu. Wazazi Wenceslas Isungu ambaye amemaliza miaka 12 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Mutsapia Pascal, Grand-père Masimengo, Paluku Masimengo si Saforia, Katembo Masimengo Patrick, Ingénieur Roger Mahamba, Paluku Isungu, Mumpere Isungu Espoir, Kabuo Manzanza Julien, Paluku Kabandu Jean-Louis, Katungu Mulume Rose, Maska Georgine na marehemu wote wa jamaa ya Mbusa Masimengo na Kabuo Zawadi.
0: Kombi Virginie anashukuru Mungu kwa mema na makuu anozidi kuatendea maishani mwake. Japo magonjwa na uzee unaozidi. Anaomba pumziko la amani kwa wapendwa wafuatao: Kumbi Marco, Kaswera Anastasie, Couple Pierre, Kashauri Monique, Couple Fabien Mandiki Josephine, Couple Kapuchu, Gabriele Sabina, Kasilongo Pierre, Kasilongo Alexi, na mama bibi zao Kombi Marie Therese, Kashauri Joseph, Charlotte Kaputo Joseph, Frère Domitien na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kombi Virginie na marehemu wengine wote waliotumika na mama na wote waliokuwa naye katika chama.
1: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Wachumba gracie macho kuona na furaha wanji, wanamshukuru Mungu aliyowapatia wazazi wao kwa wazazi wao waliowalea ijapo wamekwisha kuaga dunia. Wanawaombea wazazi wao Kristia macho kuona, Matumo Meso, Ernestine Masikata Wite Mwira na Steve Kasereka Wageni. Wanaomba wa Mungu apate kuwahurumia na kuwapatia pumziko la amani. Wanaombea vile vile mama anayewalea Masika Uwondo. Mungu amulinde na mpatie maisha marefu. Na wanaombea siku yao inayokaribia azimisho ya ndoa ipate kufika salama.
1: Jamaa ya Deni na Ivone na mshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea baba Corneli Mastaki na Josephine Kahambu, baba Mwirima na Kahambu, Muhatikani kule, Charlotte, Leoni, Kakurusi, Delphine, Tsongo Oswalde, Marie Yasonja na marehemu wote wa jamaa na wale wote wanaokufa katika vita mbovu nchini mwetu Kongo.
0: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakimwa Flora wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu ambayo anawatendea katika maisha yao. Wanaomba Mungu awalinde na awaponye kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulifu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika hali yao ya ujane. Wanaomba na Mungu abariki wale wote wanaowasaidia kwa namna mbalimbali kwa mahitaji yao. Wanaombea waume wao Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako.
1: Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa inamshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroid Mafungula, Shaline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pita Pita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo, Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumziki kwa amani. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, sisi wote tutajiweka tayari kwa kuanza ibada ya misa takatifu.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
2: Na kwako pia.
0: Ndugu na dawa penzi, Shalom.
2: Shalom.
0: Tunamshukuru Mungu ambaye anaendelea kutuamsha na kutukusanya hapa. Tunaendelea kuomboleza na shirika la Augustino wa Somsho aliyompoteza padri wetu Aimar Kishindo, na tunaendelea kumwombea pumziko la heri. Siku ya leo Kristo anatuomba tuwe na imani hata katika dharuba, na tuweze kuwa tuwafuate manabii wa ukweli. Basi ndugu wapenzi, tumuombe kwanza Mungu huruma tunapoanza azimisho ya ibada ya misa hii takatifu. Namungamia Mungu Mwenyezi.
3: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria Mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, upokee maombi ya watumishi wako, wajalie mema yako siku zote, ili hao wanaojisifu kwa kuwa wewe ni muumba na muongozi wao, wageuke watu wapya kwa neema yako na kudumu katika mapendo yako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, mwana wako, anaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
4: Somo la kwanza: nabii wa kweli na nabii wa uongo. Yeremia, aliye nabii wa kweli wa Mungu, anashindana na Anania, mwenye kutoa unabii wa uongo. Nabii wa kweli anatangaza neno la Mungu kwa uhodari, hata akichukiwa na watu sababu ya neno hilo. Ni somo katika kitabu cha nabii Yeremia, kipindi cha 28, mstari wa kwanza kufikia wa 17. Wapendo wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako
5: anakusikiliza.
4: Mwanzo wa utawala wake Sedekia, mfalme wa Yuda, mwana wa Ne, mwaka wa Ne, mwezi wa tano, nabii Hanania mwana wa Azuri, muzaliwa wa Gabaoni, alisema hivi na Yeremia ndani ya nyumba ya Bwana, mbele ya makuhani na watu wote. Bwana wa ulimwengu, Mungu wa Israeli, amesema hivi: nimeivunja nira ya mfalme wa Babeli. Miaka miwili mizima itakapotimia, nitarudisha mahali hapa vyombo vyote vya nyumba ya Bwana vilivyoondolewa katika mahali hapa na Nebukadreza mfalme wa Babeli, na kuchukuliwa naye mpaka Babeli. Nami nitamrudisha hapa Yekonia mwana wa Yoakimu mfalme wa Yuda, pamoja na watu wote wa Yuda waliohamishwa kwenda Babeli, neno lake Bwana. Kwa maana nitaivunja nira ya mfalme wa Babeli. Hapo nabii Yeremia akasema na nabii Hanania mbele ya makuhani na watu wote waliosimama ndani ya nyumba ya Bwana. Nabii Yeremia akasema, na iwe vile. Bwana atende hivi. Bwana ayatimize maneno yako uliotoa kama kwa unabii, avirudishe mahali hapa kutoka Babeli, vyombo vyote vya nyumba ya Bwana na watu wote waliohamishwa. Lakini sasa usikilize vema neno hili ninalosema mimi masikioni mwa watu wote. Nabii waliotutangulia mimi na wewe tangu siku zote, hawa walitoa unabii juu ya inchi nyingi na juu ya falme kubwa, wakiagua vita na masumbuko na tauni. Yule nabii aliyeagua amani anatambulikana kuwa kweli nabii aliyetumwa na Bwana, ikiwa neno lake la unabii linatimia. Hapo nabii Hanania akaitwa ile nira iliyokuwa juu ya shingo ya Yeremia akaivunja. Na mbele ya watu wote Hanania akasema, Bwana amesema hivi. Vivyo hivyo, kisha miaka miwili kamili, nitavunja nira ya Nebukadreza, mfalme wa Babeli, na kuiondoa shingoni mwa mataifa yote. Hapo nabii Yeremia akaenda zake. Kisha hayo, nabii Hanania akisha kuvunja ile nira iliyokuwa juu ya shingo ya nabii Yeremia, neno la Bwana likamfikia Yeremia likisema, nenda ukaseme na Hanania ukamwambie, Bwana amesema hivi. Wewe umevunja nira za mti, lakini nitafanya mahali pake nira za chuma. Maana Bwana wa ulimwengu, Mungu wa Israeli, amesema hivi. Nimetia nira ya chuma juu ya shingo ya mataifa haya yote, ili wamtumikie Nebukadreza mfalme wa Babeli. Nao watamtumikia, nami nimempa hata wanyama wa pori. Kisha nabii Yeremia akamwambia nabii Hanania, sikiliza vema Hanania. Bwana hakukutuma wewe hata kidogo, nawe umewatia watu kitumaini kwa maneno ya uongo. Ndiyo sababu umesema hivi. Tazama, mimi ninakuondoa wewe katika uso wa inchi, mwaka huu utakufa. Kwa maana umesema maneno ya uasi juu ya Bwana. Basi, mwaka ule ule, mwezi wa saba, nabii Hanania akafa. Ndilo neno la Bwana.
6: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo kipindi cha 14, kwanza mstari wa 13 mpaka ule wa 21. Siku zile Yesu alipanda chomboni kwenda mahali pasipo na watu katika upekee. Lakini makundi ya watu waliposikia hayo, wakamfuata kwa miguu toka mijini. Yesu alipotoka chomboni, akaona kundi kubwa la watu, akawahurumia, akawaponya magonjwa yao. Kulipokuwa magharibi, wafuasi wake wakamwendea wakasema, mahali hapa ni jangwa na saa imepita, basi waamkie makundi ya watu waende katika vijiji wakajinunulie vyakula. Lakini Yesu akawaambia, hawahitaji kwenda zao, wapeni nyinyi chakula. Akamjibu, hatuna kitu hapa ila mikate mitano na samaki mbili. Akawaambia, vileteni hapa kwangu. Akawaamuru makundi ya watu wakae chini penye majani. Akatoa zile mikate mitano na zile samaki mbili, akainua macho yake juu mbinguni. Kisha kuwalisha watu kwa mikate alizozidishwa, Yesu akawashurutisha mara wafuasi wake wapande chomboni na kumtangulia kwenda ngambo ya bahari. Wakati yeye alipokuwa akiwaaga makundi ya watu, alipokwisha kuwaaga makundi, akapanda mlimani kwenda kusali kwa upekee. Kulipokuwa magharibi, alikuwako huko peke yake, lakini kile chombo kilikwisha kuendelea mwendo wa mastadi mengi toka nji kavu, kikapigwa na mawimbi kwa sababu upepo ulikuwa wa bisho. Na zamu ya nne ya usiku, Yesu akawaendea akitembea juu ya bahari. Wafuasi walipomuona anatembea juu ya bahari, wakashtuka wakasema, mzimu huyu. Wakapiga kelele kwa woga. Mara Yesu akawaambia, muwe na moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, e Bwana, kama ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka kutoka chombo, akatembea juu ya maji amwendee Yesu. Lakini alipoona upepo wa nguvu, akaogopa, akaanza kuzama. Akapiga kelele akasema, e Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono akamshika akamwambia, ewe mtu mwenye imani ndogo, kwa nini umeona shaka? Walipopanda chomboni, upepo ukatulia. Nao waliokuwa katika chombo wakamwangukia wakasema, kweli ndiwe mwana wa Mungu. Walipokwisha vuka, wakafika katika njia ya Genezareti. Wenyeji wa mahali pale wakamtambua. Wakatuma habari katika njia yote ya kando kando. Watu wakamletea wote walioteswa na magonjwa. Wakamuomba sana awape ruhusa ya kugusa hata pindo la vazi lake tu, na wote waliogusa wakaokoka. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Wa Kristo wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Tumesikia neno la Mungu ya siku ya leo. Somo la kwanza, tunatambua ya kwamba tufanye angalisho na manabii wa uongo. Katika somo la kwanza tunaona wanabii wawili, Yeremia pamoja na Anania. Tuko kwenye karne ya sita mbele ya ujio wa Yesu. Na Waisraeli wako ndani ya uhamisho, kwa sababu wana wa Yuda waliokuwa chini ya uongozi wa Sedekia, ni wao wako ndani ya vuguvugu, kwa sababu Nabukadreza aliyekuwa mfalme wa Babeli amekuja ili aweze kuwapeleka kwenye uhamisho, na hata kunakuwa vuguvugu. Watu wanajiuliza watafanya nini. Na ndani ya mafikiri ya watu wote ni ukombozi. Watu wote wanapenda waweze kukombolewa. Sawa, hata sisi leo wakati wa vita, wakati wa heka heka, kila mmoja ndani ya kichwa chake anatamania kuona mkono wa Mungu mara moja na kuweza kuokolewa katika mikono ya adui. Na ilikuwa hivi. Na huyu nabii wa uongo Anania alipowaona watu wanahitaji wokovu wa Mungu, naye akashimama akasema ametumwa na Mungu, na Mungu amesema ya kwamba watapata wokovu. Nabii Yeremia, yeye ambaye alikuwa nabii wa Mungu, ambaye ametumwa na Mungu, Mungu alikuwa anamwambia wana wa Yuda wataenda nao katika uhamisho sababu ya ugumu wa moyo wao. Uhamisho ni pigo ambayo wanapata kwa sababu ya ugumu wa moyo wao, kwa sababu wamemwasi Mungu. Lakini yule nabii wa uongo, yeye akasema uongo, na Mungu akaleta adhabu. Mungu akamwambia nabii Yeremia ya kwamba ilikuwa uongo, unabii wa uongo. Na hata siku hizi wanabii wa uongo ni wengi. Ndio maana Wakristo wapenzi, tufanye angalisho na wale wanabii wa uongo, kwa sababu wanatuambia maneno ambayo hayatoke kwa Mungu. Na sisi Wakristo wote tujikaze, tusikue manabii wa uongo. Tusiwaambie watu maneno ambayo hayatoke kwa Mungu. Mawazo yetu ndio tunawaambia watu na tunawadanganya. Mungu atusaidie sana, kusudi sisi ambao tumebatizwa tujikaze kuambia watu maneno inayotoka kwa Mungu. Na maneno inayotoka kwa Mungu ni ndani ya maandiko matakatifu, ni ndani ya Eklesia. Ni yale maneno ambayo tunapashwa kuambia watu, kwa sababu yale maneno yanatoka kwa Mungu. Hapana kuambia watu mawazo yetu wenyewe na tunayafanya kuwa ukweli. Tunaona katika injili ya leo nguvu ya imani. Yesu anatuomba tuwe na imani. Kisha kuwalisha makundi ya watu mikate, alienda kwanza kwa upekee kusali. aliko kwetu sisi wa Kristo wote, kusudi tuweze kushindana na furugo ya maisha na shida za maisha. Inatuomba tuzoee kusali, kusudi tuweze kushindana na uovu wa hapa duniani, na katika zoruba tuweze kushinda zoruba. Inatubidi tusali kwa upekee na tumtolee Mungu maisha yetu, kusudi yeye aweze kutusaidia. Kisha Yesu anasali, kisha kuzidisha mikate, anasali kwa upekee. Aliko kwetu sisi tuzoee sala. Kisha pale tunaona mitume wakati walikuwa wakienda kwenye mtumbu, na zoruba ikaja. Maisha yetu ni zoruba. Kila wakati tunatembea ni zoruba. Kila wakati tunaishi, zoruba inatoka huku na huku. Tunamkimbilia nani? Mitume walimkimbilia Yesu. Wakimuona Yesu anakuja, anatembea hata juu ya bahari, na wakamlilia. Na Petro akasema, kama ni wewe, uniruhusu nami nitembee juu ya maji, kusudi niweze kufika mahali ulipo. Na Yesu akamruhusu. Wakristo wapenzi, tukimulilia Yesu, tutatembea juu ya zoruba ambayo inatukumba huku na huku, kwa namna mbalimbali ndani ya maisha ya Mkristo. Lakini tukiwa na mashito, tutazama ndani ya zoruba. Na tumeona Petro wakati alianza kushita, akaanza kuzama, kwa sababu imani yake ilikuwa imeshuka. Na ni vile nasi mara na mara katika magumu ya maisha, imani kunakuwa wakati inashuka. Tunasema basi Mungu, tuko kweli tunakulilia, tunakuwa na matumaini. Lakini wakati fulani unaanza sema basi Mungu, kwa nini mie? Kwa nini mimi? Kwa nini nagonjwa? Kwa nini yale mambo yananifikia? Kwa nini vita huku kwetu? Kwa nini majaribu ya namo na mbalimbali? Na ni hapo mtu anaanza kuzama sawa Petro. Lakini Petro aliendelea kumulilia Yesu. Ijapo ugumu wa maisha, ijapo zoruba, tuendelee tu kumulilia Yesu. Na Yesu akamuokoa. Yesu akatuliza hata bahari, na wote wakamuamini. Basi tutamuomba Kristo atusaidie kuwa na imani sabiti. Atusaidie kumulilia kila wakati wa magumu, na atusaidie tukuepuka manabii wa uongo na kuepuka unabii wote wa uongo, kwa sababu wanabii wa uongo ni wengi kati yetu. Kristo atusaidie kushindana nao na kuweza kufikia ufalme wa mbingu. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.

0: tukiungana na wale wote walioomba misa hii wakiombea nia mbalimbali na tukiendelea kutolea roho ya Padri Imar Kishindo mikononi mwa Mungu na nia zingine zote ambazo tunamtolea Mungu asubuhi hii. Tusali ndugu na dada ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Amen. Tuombe. Tunakuomba Bwana kwa wema wako utakase matoleo haya, tena ukipokea sadaka hii takatifu utufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe. Akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote. Kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufua wake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumjalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke ee Bwana eklesia yako nene ya duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leon na askofu wetu Melchisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Mkumbuke pia mtumishi wako Emar Kishindo uliyemuita kwako atoke katika dunia hii. Mfanyizie yeye aliyeungana na mwana wako akifanana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, kwa namna ya pekee wa ndugu wale wote ambao jina zao zinapatikana altarini hapa na zimetajwa mwanzoni mwa ibada ya misa hii takatifu. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mume wake bora na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyetufundisha: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu. Tusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na waache amani na wapa amani yao, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu
1: unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utupe amani.
0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwenye uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuombe. Tunakuomba Bwana, kwa wema wasaidie watu wako na hao uliowashirikisha na mafumbo ya mbinguni, waondoshe katika hali ya zambi na kuwaingiza katika uzima mpya. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, mwana wako anaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia na.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani na furaha ya Kristo.
1: Asante kwa

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kwa chaguo lako.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Ufundi wake DM Cheoma. Na kwanza ni kwa ufupi. Mheshimiwa kana baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni Sikulipa Luku Melkisedek siku ya Mungu hapo jana Agosti 2 alazimisha miaka 28 tangu alipopewa bakora ya uchungaji. Kwa hiyo wale waokea mikono mapadri wapya 14 na mashimashi 13 yote alifanyika kunako kanisa la Kita Atumba. Kuna mpadri wengine watatu waliwazimisha jubileo ya fedha. Padri Kasereka Maboko Leandre aga dunia Agosti 2 hapo jana pa Bugando nchini Tanzania, Dar es Salaam, jimbo la Butembo Beni latoa rambirambi zake. Na hivi karibuni machaguzi ya shauri ya kamati ya vijana hapa nyumbani yatafanyika. Frank Mkenzi, mwenyekiti mstaafu wa taasisi hiyo, alisema kwamba kutokana na uwezo wa kifedha ndio ilipelekea kutuandaa machaguzi kama na haya. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Mara tena jimbo la Butembo Beni limo katika kilio, limempoteza Padri Kasereka Maboko Leandre. Alifariki siku ya Mungu hapo jana Agosti 2 mwaka huu. Huyu alikuwa akimtumikia Mwenyezi Mungu pa Bunda kule Tanzania. Kifo chake kilitangaziwa kutoka hospitali kuu ya Bugando, ni katika arkidiosezi ya Mwanza, Dar es Salaam nchini Tanzania. Akina baba askofu wa jimbo la Butembo Beni ambaye ametoa habari hii hutoa rambirambi zake hasa kwa mheshimiwa akina baba askofu mkuu Simo Chibunga Masondole ambaye ni askofu wa Bunda Sikulipa Luku Melkisedek. Pia atoa rambirambi zake kwa Wakristo wa kule Bunda na kwa wale Wakristo wa jimbo la Butembo Beni, ambapo Padri Kasereka Maboko Leandre alikuwa baba kireo wa parokia ya Bukongo na kuna huwasi wa Kristo wanadini wote kusali ili roho ya Padri Kasereka Maboko Leandre iwekwe penye emema. Wakati huo akina baba askofu wa jimbo la Butembo Beni Sikuli Paluku Melkisedek, niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba siku ya Mungu hapo jana Agosti 2 alisherekea miaka 28 tangu alipopewa bakora ya uchungaji. Kwa hiyo aliokea mikono mapadri wapya 14 na mashimashi 13. Misa ilisomwa kunako kanisa la parokia ya Moyo Safi Sana wa mama Bikira Maria ya Kitatumba, mchungaji wa jimbo la Butembo Beni. Pembeni yake alikuweko Monsieur Javi Kataka Lovete, askofu mstaafu wa diosezi ya Wamba. Walikuweko pia Wakristo mapadri watawa kutoka kona mbalimbali za diosezi ya Butembo Beni. Askofu wa jimbo la Butembo Beni alisema kwamba yumo katika raha na ushukuru wa Kristo wote wanaomsindikiza kwa njia moja au nyingine kufikia kiwango hicho, na kwa kazi ya kichungaji inaenda kwa usawa.
4: Napenda kumshukuru Mungu pamoja nanyi kwa miaka 28 aliyonipatia kuongoza eklesia familia yake hapa Butembo Beni. Namshukuru kwa matunzo mema na mengi aliyoonyesha kwa eklesia yake hapa Butembo. Imeongezeka kwa hesabu ya maparokia, hesabu ya Wakristo, hesabu ya mapadri, matumaini pia imeongezeka, imekomaa kwa utakatifu.
2: Akiangazia injili ya siku ya kina baba askofu Sikuli, Paluku Melkisedeki aliangazia kwamba licha matatizo tunayopitia inabidi kumtumania Mungu, ijapokuwa hali ya kusefu salama, kuna magonjwa na kadhalika. Hiyo hapa mara tena sauti yake.
4: Tusiwafukuze wenye shida wakitafuta suluhisho kwingine, lakini tushirikiane na Yesu kwa kubadili dunia. Tusiwe watazamaji tu mbele ya umaskini na njaa ya ndugu zetu, au mbele ya ukosefu wa usalama na amani, bali kila mmoja atende jinsi awezavyo kwa kujenga amani.
2: Akina baba askofu Sikulia Paluku Melkisedeki, wengine mapadri watatu walikuwa wakisherehekea miaka 25 tangu walipopewa daraja ya upadiri. Hawa ni mapadiri wasumsionisti kama Kashakulu Omer, Kavuke Mkosa Marcel na Paluku Jose Gerard, huku walipata walibarikiwa kutoka mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo wa 14, na waliwashukuru wa Kristo kwa sala zao. Mashimashi wapya wote ni wa kijimbo, wakiwa huku mapadri 13 wakiwa wasumsionisti, mmoja ni misionari mkomboni kutoka moyo wa Yesu. Tukisalia katika ukurasa huo wa habari za mama kanisa ni jijini Goma, ambapo pia siku ya Mungu hapo jana kulikuwa upadirisho ambao ulifanyika kunako parokia ya mama wetu wa mlimo wa Karmeli. Ni mapadri 9 na mashimashi 11. Misa ilisomwa na Monsinyori Willy Ngumbi Ngengele, na kulikuweko mamia kwa maelfu ya Wakristo waliohudhuria misa hiyo takatifu. Gisle Siwako ni mwandishi wetu aliyekuguma, anakuja na undani wa taarifa hii.
5: Katika mahubiri yake, mchungaji wa kanisa Katolika la Goma aliwafundisha mapadri na mashemasi wapya kuhusu mambo wanayoweza faa katika kitume chao, akikumbusha mfano bora wa Floribert Bwana Chui Ben Kositi, kijana shahidi mtumishi wa wote. Askofu Willy Ngumbi aliwahimiza kujitoa na kuwa waaminifu.
6: Mtatolea taifa la Mungu karishia takatifu, mtawatakatifuza, mtawaalika watembee katika njia ya utakatifu, njia ya uhaki, lakini itawafaa kwa nyinyi wa kwanza mtembee katika njia hiyo ya utakatifu, njia hiyo iliyokuwa ya Floribert Bwana Chui Ben Kositi, ya kutumikia watu wote, kuacha kuabudu pesa, muwe wenye kuunganisha watu wanadamu na Mungu, kuwafundisha mapendo ya Mungu, kuwafundisha wawe wenye kuleta amani, hapana ujeuri, wa wenye kupatia watu matumaini katika shida za maisha yao.
5: Baada ya kuatilia mikono na kuwapea zawadi pamoja na alama na mavazi mbalimbali ya kidini, watumishi wa Mungu hawa wapya kutoka mashirika mbalimbali walipokea kumbatio la askofu na mapadri wenzao chini ya shangwe na nyimbo za shukrani. Mbele ya Mungu na kanisa, makohani hawa walithibitisha kwa imani ndio yao ya mwisho, wakisema wako tayari kumtumikia Mungu na watu wake maisha yao yote kwa uti wenye furaha. Tufahamishe kwamba zaidi ya sherehe kidini ya jambo hilo, daraja hizi zinatuma ujumbe wenye nguvu mkali kwa eneo lote, kwani licha ya hali ngumu ya usalama na uzuni wanayopitia wakaazi, jimbo la Goma linaonesha kuwa bado linasimama, linaishi na linakuwa na msingi imara. Sherehe hii ya mwisho pia inaonyesha uvumilivu wa waumini wa Kristo na inashuhudia kikweli katikati ya maajabu uwepo wa Mungu na kutia moyo watu wake. Kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni kutoka Goma, mimi ni Jesle Siwako.
2: Asante Jesle Siwako. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, ni habari zetu leo asubuhi.
7: Habari zetu zaendelea.
2: Zikiendelea, niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba Frank Mukenzi akiwa kiongozi mstaafu wa shirika la vijana jijini Butembo amesema kwamba siku za hivi karibuni, japokuwa hakutaja tarehe, kutandaliwa machaguzi ya wale wachangamuzi wapya wa kamati hiyo ya vijana katika mji wa Butembo, huku akisema kwamba haya yote tajiri pia kunako kata mbalimbali za hapa nyumbani. Mkenzi alisema hayo wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya pili hapo jana Agosti 2, na alisema kwamba ikiwa hakuwa kuandaa machaguzi haya kwa muda unaostahili ni kutokana na mapato, fedha hazipo, hakikisha kwamba wamekuwa kijitahidi kuangalia kile cha kufanya katika lengo la kukua na wachangamuzi wapya wa kamati ya vijana jijini Butembo. Mzunguko ulikwama na pia kuliripotiwa na uharibifu wa vitu kutokana na mvua mkubwa ulionyesha siku ya posho Agosti 1 mwaka huu katika maeneo ya Mangurejipa makao makuu ya sekteri ya Bapere wilayani Ilubero. Shirika la wananchi limelalamikia hasa vitu vingi ambavyo vimeharibika na kuomba hasa wakuu wasimamizi kuangalia namna gani kuwasindikiza na kuwasaidia watu ambao wamevipoteza vitu vyao. Kaeni Samuel, mkuu wa shirika la wananchi pale Mangurejipa, ameomba pia kwa wazazi kulinda watoto vilivyo katika kipindi hiki ambapo mvuki umekuwa kinyesha kwa wingi. Kaeni Samuel.
8: Ana tuliona ni vema kwa kutoa mwito wetu kama sisi shirika la raia kwa yule ambaye ni mkurugenzi wa sekta ya Bape, na kumuita aweze kualika kikao ambacho kitaweza kukusanya wale ambao tunaita walider communautaire kutumie pamoja na wengine, ili pamoja tuweze kufikiria namna gani tunaweza kupata suluhisho kwa maji ambayo inaweza ina wakati vua inanyesha inarudi kwenye manyumba za watu na inabomoa. Na hofu ni kwamba vua hii kuna ama siku iweze kunyesha usiku watu wamelala na iweze kuharibu na kutenda mazama. Na najua ya kwamba kuna zile ambazo tunaita priority ambazo ziko kwenye meza ya mheshimiwa, na ilibidi sasa hii nayo iwe kipaumbele miongoni.
2: Ni sauti yake Kaini Samuel, akiwa mwenyekiti wa shirika la wananchi pale Mangurejipa. Imetangazwa kwamba mji wa Mangurejipa unazungukwa na mito miwili ikiwemo mto Kolea na Lenda. Ni mito ambayo ni hatari hasa kwa maisha ya binadamu upande kama na huo wakati kuna kuwa na mafuriko. Mbele tuangazie viwanja vya mchezo. Msikilizaji, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
9: Habari hizi zinakujia toka Radio Moto Butembo Beni.
2: RMBB michezo Kiswahili ni pamoja na CAN hiyo ya kina dada ambayo inaandaliwa na Morocco, iliendelea siku ya Mungu hapo jana Agosti 2. Mali ilishinda Cape Verde saa 1 za usiku kwa magoli 3-2, ijapokuwa Ghana ilitandikwa na Cameroon kwa goli 1-0 wakati zilikuwa zimegonga saa 4 za usiku. Ni vema kukumbusha hapa kwamba siku ya posho iliyopita Agosti mosi mwaka huu 2026 katika kundi C, Malawi iliweza kutandika Misri kwa magoli 3-1, japokuwa Nigeria nayo iliweza kushinda Zambia kwa goli 1-0. Kwingineko katika makundi nyinginezo, imetangazwa kwamba kwenye robo finali ambayo inakadiriwa kuchezwa na huko ni hadi Agosti 16, mashindano haya ya kina mama itaweza kuendelea ya kina dada. Mbali na hayo, timu nyinginezo nazo pia zimekuwa zikionyesha umaarufu wake katika kombe hiyo ya ulimwengu inayoshirikisha kina dada kutoka mataifa mbalimbali. Msikilizaji, sina cha zaidi, ni kushukuru sana. Mwisho wa habari zetu asubuhi ya siku ya kwanza hii leo Agosti 3, ni mshukuru pia DM Mechioma aliniongoza kiufundi. Naitwa Javi Ngunza Mapasa, ungana nami jioni 12. Asante na kwaheri.

Ndugu Elize Kamundu ana huzuni kubwa ya kuwatangazia habari ya kifo cha papaka kule Vikutsa Vijakis. Alikuwa sekretari wa vilaje ya Bwerere, tena kiongozi wa haki na amani kunako sekretari katolika ya Ngumu, na kifo kilitokea pabeni baada ya ugonjwa wa muda mrefu. Mwili wake utatoshwa kwenye morgue ya hospitali generali ya Beni siku ya kwanza leo tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu. Tunao mazishi tafanyika pa Bwerere Ngumu, na itakuwa leo siku ya kwanza, itakuwa na saa 6 kamili. Habari fikisha maana marafiki wote waliomfahamu papa Vijakis. Kwa niaba ya jamaa ni Elize Kamundu ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha baba Kakule Vikutsa Vijakis. Na jamaa ya papa Kishindo Baltazar inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Revera Per Kishindo Aimar. Kifo kilitokea kunako kliniki universitaire de Graben Horizon tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu. Tunao habari fikie mapadri wote wa shirika la Augustin de la Somption, mabikira wa shirika la Oblat de la Somption, mabikira wa familia Spoleto Pamukuna na Pamageria. Habari fikie walimu wote na wazazi pia wanafunzi wa Instituti Kambali na Ecole Primaire Matengenezo. Jama papa Kishindo mahali napokuwa, jama Karonde popote napopatikana, jama shangazi Donostia na Pakitulu. Habari fikie jama Adam Lusenge Pabutembo, pia jama ya Katambereki, jama Katambereki Paselile Fatuma. Kilio kinaendeshwa pa selule Kabichero namba 186. Mazishi tafanyika siku ya pili kesho, tafanyika pa Mahamba katika shamba takatifu la mapadri. Itakuwa baada ya misa itakayosomwa kunako parokia Kitatumba. Kwa niaba ya jama Krisostome Kishindo na Blaise Kishindo pamoja na Reverend Sir Martini Kishindo, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Reverend Père Kishindo Aimar. Jamaa ya Riko na jamaa ya Wikongo wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu pia baba na baba mkwe wao Kakule Riko Toma. Kifo kilitokea pa Mambasa siku ya 3 tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka huu. Tunao habari fikie jamaa

anajulisha kwamba ametoka huko Mombasa kuzuria mazishi na kilio kinaendeshwa pa quartier Ngere, cellule major Potopoto namba 13. Misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake itasomwa kesho tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Baada ya misa watu wote watakutana nyumbani pa ofisi namba 13. Ni jamaa ya Rico imeweka sahihi. Ikiwajulisha habari ya kifo cha baba Kakule Rico Toma. Na jamaa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha moja wao Masika Verena. Alikuwa parokia Butetebazi, alikuwa pia konseye, alikuwa konseyere katika komite diocese ya jamaa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Wanajamaa wote wanalikwa kuzuria misa ya mafariji itakaofanyika pa sektori Katia tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na saa 1:30 ama 7:30 siku ya kwanza leo. Habari fikia kina baba askofu, pia fikie padre aumônier diocese Paluku Mayani Adelare na mapadri na ifikie mapadri aumônier mapadri aumônier paroissiaux wote wa jamaa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Pia ifikie wanajamaa wote wa Sandre ya Butembo, wafike wakivaa alama zao za chama. Kwa niaba ya jamaa, Kambale Muhongia Gervais akiwa presida wa komite diocese ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mwanamemba wao Masika Verena. Jamaa ya Godefroid Kinzau ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Musongia Fabrice. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa rafla. Habari fikie jamaa yote ya Barikwisha Pagoma, jamaa Kinzau pa Butembo, pa Mulari na pa Marepe, ifikie jamaa Kambere Munyaburi na jamaa yote ya Musesa. Habari fikie jamaa yote ya Kinzau pa Beni, pa Maboya, pa Bunia na mahali pote wanapokuwa. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza makesha itafanyika nyumbani, na kesho siku ya pili na saa 1 mpaka saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Wanamahika. Saa 2 mpaka saa 3 mwili utaelekezwa nyumbani kwake Pakalimire. Saa 3 mpaka saa 6 misa itafanyika parokiani Liambu. Saa 6 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Utuhe Kikere. Saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Mihake kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Kinzau imeweka sahihi. Ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Musongia Fabrice. Na jamaa ya Kabwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kasereka Stefane Mate Tente. Alikuwa mkaaji wa Vulamba. Kifo kilitokea poste de Santé Notre Dame de Grâce paka suka tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Mazishi ilifanyika pakawe kire na midi jana siku ya Enga. Habari fikie jamaa yote ya papa Kanduvu la Pausesa, papa Ngesera pa Butembo, papa Lazare pa Busesa, papa Jile Karoli pa Vulamba, papa Ndungu Jafete na wote waliomfahamu papa Kasereka Stefane Mate Tente wa Vulamba, wajua kwamba hayuko tena. Ni jamaa Kabwe imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha papa Kasereka Stefane Mate Tente.

Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kuna mtoto kijana wa miaka karibia 6 aliyepatikana jana siku ya Yenga karibu na stasio Takenga.

0: ingenier amanyumba wa ukahimba akama levero benche
1: nishumi natumikisha kasima ya kweli
2: karamoja cement
1: kaye mateka inajiadaptaka kwa kila sorte ya mchanga
0: echo nabere langeracho au shona masungayo
1: simo adapte a toute forme d'edifice
2: majengo durable tunaiweza
3: karamoja cement
0: bora kwa ujenzi wako durable
1: jenga milele esimeno ikasibota
4: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tunasema asante kwa kuwa mumeanza programu nasi ya juma hii, mbarikiwe kabisa na sasa liberalisation secteur d'assurance na kuangalia makaraktere obligatoire ya assurance ni vya wapi, ni mambo ambayo wanatuzungumzia. Mzee Paluku anafika sana anatuambia sasa vitu gani ndio vinaendeka kufuatana na ile tufate sasa di merci Kioma ni yeye anachukia ufundi mimi ni mambo George Makiwa asante.

Tunasema sana sana kwa kuwa tumeweza tukisikia kabisa yale ambayo mzee ametuambia par rapport na ma silence obligatoire, ndile ni ya lazima sana.

Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunapoanza juma mupya leo, tuko siku tatu mwezi huu wa mnane, mwezi Agosti, mpendwa msikilizaji, le 3 août. Leo tunakumbuka Mtakatifu Lidi. Leo tunakumbuka Mtakatifu Etienne wa kwanza aliyekuwa papa. Tuko kwa karne ya tatu, mpendwa msikilizaji, katika eklesia yetu. Pembeni yake Etienne wa kwanza, pembeni yake Lidi, tunakumbuka pia Mtakatifu Nikodeme. Pembeni yake Nikodemo, tunakumbuka pia Petro Eimar, mpendo wa msikilizaji, alikuwa padri na mwanzilishi wa shirika. Petro Eimar huyu, tumechagua kifupi kia maisha yake, pia tutakutolea muda ukiruhusu, tutakutolea pia kifupi kia maisha ya Mtakatifu Lidi, pia Nikodemo. Huyu Petro Eimar alizaliwa Ufaransa. Eimardi huyu tuko kwa mwaka 1811 wakati alizaliwa 1811. Alipata upadre alipokuwa na umri wa miaka 23, 23 za wakampadirisha akawa padri. Na akafanya kazi kwa miaka 5 hivi katika jimbo lake, mpendwa msikilizaji. Baadaye Petro Eimardi huyu aliingia katika shirika la Mtakatifu Maria, ambapo alifanywa mkubwa wa eneo fulani, wakamfanya kuwa mkubwa. Sasa katika maisha yake alitegemea sana sakramenti takatifu, aliheshimu sana sakramenti takatifu. Basi mpendwa wa msikilizaji, alikuwa na imani kubwa, imani thabiti, na kama padri alianzisha shirika la Ekaristi takatifu. Akapata moyo wa kuendelea na kazi hiyo kutoka kwa papa na kwa mwanzilishi wa shirika lake. Kwa hiyo akatoa maisha yake kwa shirika la Maria, na akaongeza bidii ya kusaidia shirika jipya la Ekaristi takatifu. Mpendwa msikilizaji, shirika la mapadri na mabruda lilianza kwa mwaka 1852. Mapadri walifanya shughuli zote zilizo za kawaida za wenye daraja katika kanisa. Basi licha ya kazi yao kubwa sana, ilikuwa kuabudu sakramenti takatifu usiku kucha. Walikuwa na abudu kila wakati sakramenti takatifu, ilikuwa kitu cha pekee walifuatilia katika shirika lao, kuabudu sakramenti takatifu. Kwa mwaka 1858, Padre Petro huyu Eimardi alianzisha shirika la masista watumishi wa sakramenti takatifu. Na wao wasista hao walishughulika sana, walikuwa na husika kuabudu Ekaristi takatifu na kueneza upendo wa Mungu mahali kote. Waliabudu Ekaristi takatifu na walieneza upendo wa Mungu. Tena alianzisha vyengine vyama, akaanzisha vyama viwili, kimoja cha mapadri wale ambao walikuwa na sali kila siku mbele ya tabernaklo. Alikianzisha chama chao mapadri ambao walikuwa na sali kila siku mbele ya tabernaklo. Na akaanzisha kingine chama cha Wakristu walei, na katika parokia walikuwa nafanya kazi pia ya maabudu. Mpendwa wa msikilizaji, akawaambia wanashirika wawatayarishe kwa komunyo ya kwanza watu wazima ambao umri wao haukuwaruhusu kuhudhuria mafundisho ya katekisimu, wala wale ambao hawakuweza kuhudhuria kwa sababu ya uzee. Basi aliwaambia wanashirika wawatayarishe kwa komunyo ya kwanza. Mpendwa wa msikilizaji, mbali ya kuweza kusoma mawazo ya watu mara kwa mara, mpendwa anatuambia ya kwamba alikuwa na vumbula, alijulilia ile ambao watu walikuwa na waza. Pia alikuwa na kipaji cha unabii, sio tu kipaji cha kujua ile ambao watu wanawaza, alikuwa pia na kipaji cha unabii. Na kila mara alipotembelea mahali fulani kwenye alizaliwa katika kijiji kiao kapitika

Jira Butembo alisema tuambie asante kwa kuwa vyombo vya gari ambayo ilipoteaka visapatikana, madokument ambazo zilipoteaka zisapatikana. Anawashukuru sana kwa kuwa mnafataka kweli yote ambayo wanazoea kutuomba tufai. Asante. Alors tunasema pole kwa mishiba. Tunaangalia College Kambali, tunapana pole kumpoteza per prefet Tshindo. Tunasema pole kwa jamaa ya Kinzau pale Kalimire kupoteza Kasereka ambaye tunazoea kumuita Chere. Tunasema pole na kwa wale ambao wakonda shinda naye kubibene pale ku niveau ya station Jetu kwa Cyprien. Tunasema pole kabisa kwa wale ambao nao wako na mishiba imekuwa zingi. Tunasema pole na kwa walimu wote wa complexe de l'Assomption ya pa Kampali, wasomo mpya ambao unajenga maîtresse wa pale na amefariki usiku na ni nguvu sana. Basi pole, tuweze tukasikiliza nyimbo za kanisa. Asante.

0: Eh, diploma unao utakuru.
1: Yeah.
0: Nero, sasa kaniengo kwa, even if, okay, situ utakuwa, tutu utakuwa teacher, wamata iwa ticho, much. Kumbu wana wanawa tatu kwa watu, ahatua ya kwanza, nyetre, musa mwa uchu kufimbo. Na wa sasa wameta
1: kubu. Kwa diploma.
0: Eh, diploma unao utakuru.
1: Yeah.
0: Nero, sasa kaniengo kwa utu, kumitu wa kreyo ndemu wanyi.
1: Mm.
0: Nero, mbo, tuke kreye A, B, C, D, E, F, wanamata sunga na wa, aje, akanyi. Niri rifundisa nyale, sale, sale, sale, kola, na bana yebebe hikuba numukanise foma bikumi nene tsuka ngoma bakadzuka bikalaho ahesa abara muni yakasana gatana
1: ndahana
0: etwa shaka he bashe baduno mukania injenga bali ya mwobwenge kundi nyina wote chongara ndamerera omabono bwaenge bakandiriria na nyu nyumasa mukende sana sho pesa hakandi habe ho mwaka injere mwendo morafu iba wabi ya maprobleme ewe mukristo kwa ya maprobleme nyinte tusabe.
1: Mm.
0: Lakini nje mbastare ngawe rama problema mba tumuso ngeraye. Wana malangira mentalite watu le mwaje.
1: Chache no omodimi nite chishia tuimaye epare ya babuti. Ababuti tuwe baire bati ya vana kondo tunamobote. Harita buta tunamobote na herase hene kumbe tuwa tulaba napo kukarase ababuti baire bati.
0: Ababuti echonga bora ababuti deri rondekania recreer holama ma donc ama formation priyawo itwi isha abandu be mibiri ya byala ama atelier de couture ama réparation de emeto kanati nati nati abendo berengebyo itwi isha byabana bekendi wati chabo korenga kwaretwa laba maherasa mbo akaya pat diplome et licence docteur awe mochine kine kine kine ajetwo shomo ama docteur yitwa langira to mena renga yute faida mnene yo munganga yitwa na tukata langira to ali
1: ngoka kama
0: pesa kavide nimutunze ukendi awalwala mama awelwala mbo akaya kwa mihamba eh ayo ande mala wena so mire ambo mala wena munganga ndere abo babya botseme ama domaine medical nyesa. Neribu kwa dasha ingara no madomene medikale mweyo. Kwa shi yayo na inyebe ndiyebe tayendeka. Kusangwechi. Aba ando hani aba andabali ya pata ama diplome yayo mwe patao. Ngalo kweta mwara wa iyo mwara ndelende. Kwa yenge ya huweria. Kusangwe mwa hakaba neka. Emedisen. Akaba tupare cesariene. Akalunia ya kenzana olola. Nera bandobe mewili mbo. Bekato kekana
1: veti.
0: Erevunda, omwa na yonu alio kwevunda kwa mberi ya no. Amala akari ya mwesiri ya enyumeri ya yonu manu.
1: Uli
0: ya rusha kenza lola lo.
1: Uli ya rundomo malamu.
0: Amala uli ya rundomo wabeji. Nari jume sanduko nyitu. Hanya wangu, bakana, ukana uti mbina lingi la nyosu mili ya kalasi kwisi nako enevo yera.
1: Kyo manana nyo natahadu. Muka ya rundomo malamu.
0: Uli ya rundomo wabeji. Nye yo. Kitu kaya mwetai mwesei.
1: Nye rungu lakwa katfulera.
0: Akana lakwa katfulera. Uli ya aha nino nde akalanzi ni atuleba ni andani atulanga mundu katara ayo ni bindu ebite ebitu wene
1: ti
0: multiplier ama centre de formation professionnelle
1: technique donc ba mochi ku hiaba aba buti eba nabo omwana nonga mtu aloko kalasa kalebe kundi akende shako lachi na u na shicho
0: ndio
1: acho ni
0: elimboro rene haria SFP elimboro abando baba kayo kulimbo bam ha yo ni mndo bora be nabe nabe ibo hani aba somera ho muna wire bana uto kwa garage ama mara para sio ametoka
1: kondoma butengara mukayo musha kulwa ye Pierre Yamaha
0: awotia
1: Pierre Yamaha
0: nyini ngasonde mwa hola idiba sasa ayo anie noka kwe
1: unamwashi kwa msungai
0: na msunga kuno omo arona hikenoko yoku 2016 tukashata malumalu
1: Pierre Yamaha yuyu
0: ne yo sasa
1: Pierre Yamaha kako legistage no ebunubina ne baka kuleso mo chisomo ma ostaswa
0: ayo abere randa hanena ba
1: betezo bikako kutiba ho berge
0: ayo abere randa ke e abyo no bona ni obo soveru mulwana na bana mukolana bebenyire ebende
1: munyangulo
0: na bana mukolabya munyangulo atsuka kera. Ndiyo sehari chenye na labuwa muriyo
1: muriyo mwa na huli reye muramambi
0: yebo ramambi ubu mnyangulo se aneho etendo eti wanda cheneho ane mukanjiria aba kanzeri asa ibiga ndiyo ukiga ukasunga ndiyo eti abahanya omuntu akanege reparasiyo muto teliye yewe iyerebali bya musafari ndiyo sibuta sasa obengebo awo nibengebo muhanda wa ukabiyo eri ndio mutoka ndiyo wamayawo nerikukutia.

0: awo bo echa hicho changa kula tsa sho pesa shu haraka au kwe yendi awo no kwire pari ya mitoka
1: bana
0: ndiyo mundu ne chonga ngukura
1: na na na na basha somesha bana ibo basomesha ebendo bakeno kola bira kongre ibo tuke tulako
0: iwe tulako
1: mbona mbona mamya kamenga abantu banda musoma eriwo mbuchibakuri chichinalwe Hare.
0: Etiba kuli karicha mashabu ambacha madasha lwesine. Etu nawe tyo kofera yena hano. Tunawe tyo kwa aluminium yena hano. Tuno tyo kuchiko yena. Ibi shitu nawe tyo kwa hano. Situ wanga kukotia vyo hano kwe. Aba ndakabane mubamba vyo.
1: Na tutulepo.
0: Esho nyungu tuka yendashi oho. Oho buganda obo lejiru. E aluminium. Tunawe tyo kwa hano.
1: Ebi.
0: Tunawe tyo
1: kwa hano. Tukaso mabe mubase.
0: Tenye na mwe kubere ya jete hani mwelimo yuwebu ya jambo agafundisa ya viasyo alakini shareta endo mwurisu nanga fundishe gri omo geografi
1: omo
0: teknoloji kwa teknoloji kwa hali omo mazuriyo ngawe ya mweni ngriba yu kwekasus ngalangrayo ina shalangrana yu na foto yu mwakife yotu nayo kumbet ika tekwaha na laboratoria ya vya akarasi akatre kwa laboratoire kumbese kashavia
1: bwa ngaba kasome ba sho anglais na ma français ma théologie ma philosophie behe abano bakendera laboratoire
0: sosial e laboratoire sabo na bisine kunini sa laboratoire se betab nabo banawuti ama simulation o ribu e technologie yabere ikahare Nari aba informatisi aho wa utire faida haho kunde bakale ta ende ama simulation itabini ti machine eti kabuga eti isho munungu kwanga toka eribuwa omubuye Nari abe nani abe français ni anglais eba kan toka raho erito ke omubuye omunwa ngana toka onibia wa ende mu centre de formation mu centre fulani si bombo français et anglais wa somera yo université ayo ni hiri shundambi tikabale kana kubanya hanyama ama section ama faculté awadorania inyezi mwa ngelate elate tukande soma yo munowire yekitwe tichukuchi tarembwera no ni mubwe e anglais ngandi ya somena bya deep ina bya licencié en anglais yiki nyiwe tichukuchi en français nyine mubu ya français no mwana waye ne mubu ya munyumba bo ero sharia yo mokaras look eringi mubu yo yitwana kwanza ya talu ya tabia re yesu la liste erwambo anu wangana tsuko mwa wazuke kwanza ngoma we hiko kuko ndi kwanza ya kasatu ya kan amboma bia docteur a sharia mokongo tuno mubu ni mubu tuno mubu wawo wetu nasoma nabo baberi tsukiribu ya re français kina ni mugu dama kwa umufano wa mwana wae. Awete senka. Ane mugu ya franse. Shari ya yomo karase. Meri yu na mugu jambu na. Kani natashi yomo karase ni natashi yomo karase. Ndei tuka hira yishundembi. Hania vio tuka hira yishundembi.
1: Hali lubanza.
0: Lubanza lune. Kumbitu wa lingi kani ya. Erefa nye table razi ya ma kuru ma.
1: Okobu akuru bibe nabeni kukatambia kachira. Akuru bibe nabeni wabayi watika nabati. Okobu ni mundu oshi.
0: Atwala.
1: Tuyige chi.
0: Tuyye. Eribambu obukake bwetu itwega ma technique
1: twagalabatu abali muhirase yo wabere kulayo bangana lubare kana munabwire batasha lola kubende
0: e français bareke yo o anglais bareke yo atasha lola kutinde kosale bo ya anglais
1: mezi sita ni mabu
0: aba tukiribu ya français wo bitukene ruwe ni anglais
1: set
0: ne omulunye le chopesa sina muendi buya buya chopesa ngasinga 10000 dollars ese anga kolire okowende okwendi mibiri emibiri ayo twanga kanyiriria muno wire ye mibiri ya byala
1: ya rekola
0: emibiri
1: na tuchira chumi twarasha tukiri kokoti pichipichi
0: iba nalibye nde muna zembire ngasunga kuno ngalibyo kobisesani na masunga mbobo hama baninge eriki kyo ya mabare kakuria da iba mabi kokotia ayi ni initiative yuweno omundo ukarenge kana yate tobo ngingira yabana mo munani namakokotia enani epichipichi nera namare ndola tu evnani fuselage yandata nera yabane bingira mu numa nini kuti namare ngiru murisu ça c'est déjà quelque chose
1: c'est vrai
0: ayi ni bonne initiative
1: arita butinga kota chindo chisusiriri isu abana bangira
0: ayo ni bonne initiative nera mundo lingo yuba sasa kumbe ni asuno nani yuri mambo ehe utegere wa kola chini cha
1: atomote ndabia
0: bete adibo mutera 18 na kola okay nera ini kacho bwenge e initiative. Eye initiative yo yabebya omundo yo kumbe ni

0: kufikiria. Mji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na

0: kwamba pale cash inaishia mpesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani?
1: E nyumba yaba nekawabarisha ga samira yokotsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi banapakalaka korangi ya mupia.

0: Tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Diner Italiano stucco.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kerima wa.

0: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyolipuka vilinumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, sisi tulipata uwezo wa kukuleta. Tumeona yani operation uri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa
1: upasuaji.
0: Sani, tulipipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Pesa. Wakaye jeruliwa kupitia vitu kwa bure.
2: Inabidi kulinda maishirika wote wa vita, hasa ziriti wakaaji, wanahaiti wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: 49 singasema namba 49 sing au 122.
4: We wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi

0: kupitia
1: Kwanza sana wa hulikiri watu wanzo wa chini mbacharuche radio moto butembo beni chenojo chihende cha ochu kwa tsemera kundu chihende chikuwa ochu kwa udera okomiatsi indar ikaba nekena wetu eno emutsanga ikaba nekalo dere buhera ikalo dere bunyuka ya kera ewa hika wale soko ya kalumba kuluwa vuli hotu liptele wa maroz kuluwa songa liptele luku wetu ula adiela gloa ula kula tramahano ano Inye lwanzo wa nyenze, elima ni chino chino, nene ondi mulamba iri muri chetu, otu watu kumanana ya chihende, karibu mama.
2: Ananga hulao mama Zaituni, mkulu wabu mwa masanduka wa ya lakini, ya ule mobilizate, mobilizatrice, owe lupitari uletu ulu adie la gloire, ulu wakakule kitoko Germain kwa kwa na mabuwa, mutsange waka lumbe wa mama Rose.
1: Asante. Amaze kuzutukia ho, omoenga nzima kubutukule wahe. Oko matse lupitari uletu, yafi animali, yuko timba timba, awandu watiki.
2: Wasinja eyonga timbatima wa malangira nere no botsemere no ni tsemira kutsema
1: no mwenge no wikika no langirika
2: no wire nere no botseme bunene omumuyiwe butembone kando kando omoyenge ya mahwa enene mutimba e population tukala ba mukando kando momoheraro wa chisungu no momuyiwe butembo ibane musima kutsebutsibu muna burenilwe kalengere moselile kalengere omokartie kimbule wa omokartie ka basosene nibwambo abakalagani batsemire abane muyoko dawa bakashimambu e kwesi sema tutaba moto kwa byuma nibwa mbo ebyuma byume baluba mbo moto kwa byuma
1: amusema
2: ba frapere ambo nibwa mbo tunye mwetu bika kuti tuto moto kwa chuma omuntu akalona nyi burate kwenene mami bwa mama doktere nibwa mbo moto kwa dawa ti dawa munga na binyobero bebe na mana kwa nti amabadili kwa matuke rebia ne ro ba biba biri byomonjingo iba bari patana ni aba bari pose ba kola mu paralizi aveche ba maprostate aba
1: madiabeti
2: ba kaisima kutsebutsebo Nawe bane bwambo mumukatula tero mu doktere doktere kitoko Germain utroba nyane musima kutsebutsebo ne tukabwa tutia bandibo si ngoko batukwa mireha no anduka bahurekerera na bakolesa ibe siko tukande kwa
1: mwa la wetu mwa le wetu uwangana suri uwo wa mwa mara ya kwanza murenge wetu ono ngambura ikasa kundi kuambirwa kuna uongo ngana buku wa uko kuti nulambo lwambo kalingania ngaba bande balinga botu watu kakubura mbere mbinu buku wa alakini chitu kakuburane kwa nene tutokojo kwa chumaji kahalo waji kamenyerera chikodika ya obutafite bwo na liste ba docteur ngoro na bakangereje ndechiro ke kwa bikulute lwetu iwe ikangoko ohali ya mafish fish yeku wao wabuzunge fish ngaba ndoko tokana kola abakahurikirira ngukala wa uti

0: mukani uko mukani na kutombo mo mo laboratoire yenge yetu tu ikale ba makoni mo docteur eta tu tu atikiwa ne chuma etika wotikere menyerera bwa au abiwali abiwali atsongera docteur langera undo mu journalist bwa yo mulo mukweka mu specialist mu chercheur chuma tukora jo mo special diagnostic analyzer etika jo wotikere langera kundu langera ndeke obukuninga burahaye nero ne chindi chakavere obutafuti runa bandi bosi kyame menyerera kanitwa kwa sho dawa siku wetu esene mo musonge esile kukutiba wati na makali ya woshi esite chebya tsau tsau sisha wauro benene sisha gaga buwale kwa sho dawa esigo sho tundu lubukoni abo bale lagra kuna chimacha mabwa dicher langirishi abo tikare gadu watu kwa tukuru kulikiriria bando mama mama bare lamba kuno ne kubutri mama zetuni karenga ale akai pika pikira rungana tukatreba tukakulikira abakoni mama bauma abo rwa tukasunga nere badreka amashuda wabo ngoko lwa kagalwa babinye dawa bero bereve ngamotye yuwabat musha kulwa tu tulebere mrenge abashe abakoni bukuwa tu kuntune nabo omachinde
1: adieu la gloire internationale hivi wapasha habari walihoji wagonjwa wa moja wa moja ili waeleze kama huko Mutanga kwenye centre chirurgical Mama Rose wamepata dawa huko namuna gani, na kama kisha kupata dawa wanajisikia namuna gani. Tunawaalika musikie wamoja wamoja ambao wamehojiwa na wapasha habari.
2: Nashukuru merci beaucoup. Quand même la évolution de ma fille masquée bien, une semaine est taïsa kabisa, on masquée bien kabisa. Dijo, on va maintenant mesha kabisa, parce que là, tu m'as la pambazuko ya subuhi. Merci beaucoup, mina shukuru.
3: Adie la gloire, utukufu wa Mungu. Basi yetu ni mashukuru tu. Na mimi nilianza dawa vantredi paste saprome kabisa. Nazani sanda maliza madawa juu ya makuta. J'espère que Mungu iko natenda kabisa. Na kia muhimu tu, Mungu atupe nguvu tuendelee kumtumikia kisi jina inatuita. Vraiment Mungu aendelee kuwapatia upako waganga wetu. Ndio. Asante kwa ile kusema mlishapunguza kontrole. Ilikuwa natusumbua sisi wote tubwa njovu ya wapi hivi. Fale ni bien. Tunapokea ile sauti, vraiment merci.
4: Tuko nyuma yako kwa yoko muranga wetu wa mzuri. Manake mura kurinde. Basi kote kwenye tunakitaka kwa mzuri. Basi sawa.
5: Kupunguzia dawa ya nani ile ya kontrola kwa shakagi sana, Mungu abariki kabisa. Niko napona. Mimi na Megi silikuwa nasikia, niko napona kabisa. Niko napona. Nilikuwa na siku lake mafuta, na siku lake chuvi, basi na siku lake ovyovyo, lakini leo niko na njaa kula tu, vina vikula vinakufika kabisa. Bariki waganga, bariki dawa na wagonjwa wote kabisa, nao wapona wote, wangali kumsikie na wajue jinsi dawa hiyo na wajue dawa kabisa, wapona
6: Ende ni mupangu wena.

0: akawete kaitwe tuva shakuluto tukitra utre kazi mpango we halula uwo murero nerole notubwa tukandire bya tukandi atwa mawe patokodawa basi na tutwa sensibilizia bande to uravo to mwende wa kitokweria basi
1: unamone
0: hii
1: wanu wasikilia tu kwa watu watu wa ushuhuda tu mbanya yake asinganisekati pale iko mzuri sana ya kwanja haiko mbaya iko mzuri sana na sisi tulisikilia kwa wengine kisi tukie pima kwanja ita sante kama kuna mna gani lazima tukajisikia mzuri lazima tutatembeza tu habari
2: mimi nashukuru kwanza Mungu na mimi nashukuru wenye mungangi kuna tufanyizia Mungu endelee kumchunga na kumpa nguvu juu iko kazi ya mingi sana tena iko kazi ya nguvu Mungu endelee kumchunga kabisa na kumpa nguvu sie tulifikaka hapa na tunagonjwa mgonjwa wangu haiziweza kutembea Me tumefapa ini semene Shanjemesha kuwa Bana shulike haba gonjwa sana Sana kabisa Sisema haba shulike haba gonjwa muganga Na jio kipaka na haba gonjwa sana Basi Mungu endelee kumpatia nguvu Kuna tusaidia sana Endelee kabisa Tumefapa ini semene Shanjemesha kuwa Shakuwa kabisa Anashulike haba gonjwa sana sana Endelee aongeze juba tu bengine haba ya sikiaka Haba ongeze Napo wali wenye haba ya sikia Napo wakuya Napo wabini fisie kuili kumba nyapa mtanga kavale niko na wagonjwa mgonjwa aliaka kudao na siya kenda tusalimia kumba njoka tuelezea gizi hapa kushafika waganga walitoka beni katuelezea gizi kuko machuma njoni kuna mwingine mgeni mparsele akakuyaka hapa na njoo ushuhuda yake njoo na sema tulete tena mama hapa merci mina shukuru
3: mba gana mtumiza ndeke
4: yingo mwayo hapa ekani
3: kavale
4: uruwe kavale
3: Anabini tuzandeke umuntu vuyira yukapona anga mutuka kutsebusebu bena nyamuhangi nyamubere murero
5: baadaye tutawapisha mufate doctor Kakule Kitoko Germain ambaye ni mkuu msimamizi wa laboratoire à Dieu la gloire internationale wake kuwa kwa umoja na mama Rose ambaye ana kituo cha afya kinacho itwa centre chirurgical Mama Rose huko Mutanga karibu na soko ya Kalumba ni katika kata ka Messi Mbonzo komine Bulengera anaeleza na kukazia kama kontrole medikale ni ya maana sana inaomba watu waje wale ambao wametunzwa hapo kupitia kampani 50-50 waje na anaongeza ya kwamba amerahisisha wale ambao watakuja kufanya kontrole watalipa tu dola sita mumusikilize
6: ndio mwandishi kama vile umeweza kuona vile ambavyo tukunendelea kusaidia wananchi zaidi sana wakaaji wa profesa ya Nord Kivu ndani ya miji miwili mikubwa mikubwa mji wa Beni na mji wa Butembo kwa mpango ama kwa program ambayo tumeweka kwa ajili ya kuwasaidia ni program ambao tuliweza kuipatia jina kampani 50-50 kwa usaidizi wa kulipia wananchi nusu ya pesa na nusu ya vipimo tumeweza kuongeza msaada mwingine kwa ajili ya wale ambao wanaweza kuwa wamepata dawa lazima waweze kupita kunako vipimo kwa uchunguzi wa mara ya pili yani control tumeweza kuikala na waongozi tumekubaliana kuwa watakuwa wakilipa dola sita kwa ajili ya kufanya vipimo kwa hizo mashini zetu yani vipimo vyetu ni dolari 25 ndani ya watu wiko nalipa 12.5 yani dolari 10 ya vipimo walikuwa kilini kwa namna kuweza tena kuwasaidia wahanga ama wakimbizi mbalimbali mbali, na wale ambao hawana fursa ya kujisaidia tumekubaliana na wa support na pia na waongozi wa laboratoire ya Dieu la gloire wote ambao walifanya vipimo ama wenye watafanya vipimo wataweza kulipa hiyo dola sita kwa ajili ya kufanya control na yule ambaye anaweza kuwa ni mtu wa kwanza ndio mara yake ya kwanza kwa kufanya vipimo yeye anaweza kulipa dola 12 na nusu yani 12.5 dola tunawashukuru wote ambao wanaendelea kuifungamana na huu

0: yani hiyo program, waweze kuendelea kusaidika ama kusaidiliwa na hiyo promosyo Sengan Sengan. Ndiyo, inaendelea kabisa, hata Butembo inaendelea, na Beni inaendelea, na watu wiko natoka katika inchi mbali mbali kwa kuweza kuja jisaidia na huo mpango. Kabisa tuna waarifu waendelee kuweza kufika kuwa mipango za kuweza kusema tunaweza kufunga mpango mwenyewe hazijakaribia, na dawa zingalipo kwa kuweza kusaidia watu. Haya, nawashukuru na ninashukuru kila mmoja ambaye anaendelea kutu support.
1: Ni mwisho wa Page Magazine.
2: Asante sana bahulikiriba tubanzo mwa byowa abushuda wando mama umabaka yuko dawa kuyeku yetu ku laboratoire de la gloire mwabishwa no murenge uwo mu kwikeyiwe na wene Dr. Germain Kitoko amazaituni ungashe fasiri abantu mu kikuhi ma programme mataka ho manene bashuda na Dr. Meshi woko ko kutunzwa kuba kwanza bakasiri ya kwanza amashe wono kuba kasa ko control ungashe tukwashe fasiri abantu wa chuma.
3: Okay, wasinja nga sima kwanza bakashukuru ngo ko babere lama kundi nenema yo Mungu ngo kanibua iyo.

0: ira tuti tuwatikaye bo tu kusudi bakole e control hani aba umaba uma president Bane muhika na rohabira gabe buri obonga tekirikangania wabi asoko lupitali luko wetu woma beba laba mobi mabya tubya indiye be kambala ebi ka detector
1: ebya ngabyonga kwa mirire kambala
0: ebya kwa mirire kambala
1: kwa mirire Nairobi
0: na rohabira laba mobyo eni akwandikira dawa iwapanga kutse wabe panga iwashabyeka ni rwenda mbi kutse wabe yanarule dawa iwayeka na rohabi yeka e dawa samwa mukaheke nusu na rohabo ta ngaira net na rohayo kolundi lupitali
1: Tunga
0: dawa mawe yoko lundi lupitali yoko ende poste. Neruwa biyoko ende poste yoyo, neruwa shatroha. Neruwa bitroha iba kutransfere, matanda ubie hai. Neru na vura banduwa ntipatrahe. Omunduwa kabia maa rejite, wabi sube nyuma. Ukasuba hali omundo yuri ya kutunza, uri ya langira obukoni wawu. Kusudi ya langira obukoni obungo kwa dawa inira mwe nitashi ya ongeza yeyahi puruke obukoni mwenyebo. Oloba nzolo na vre sunga bandunga bane omotere.
1: Nangwa mundu ya vre vayera obukoni wawu, ama minya mahalama marebe, anashi. Nde okalo mafa segonde
0: ndio
1: dawa au dawa ishiyo shi ikona nywayo ufatana mubero wa bure mundu na rio nabye ne binyume
0: ndio
1: na rio engene bata kuchi dawa itukutwa shanje yo kuchi shanje moyen
0: ndio
1: na oho wanga subali ya oho ya sungira dawa yo buwa ya hand abarije dawa mwenye
0: na rugo Yesu mubana bene bane mutsandiye mebere yabo donge mukali dawa ayi utakala kanen na rukata shayali ya dawa ayende
1: etwaro wa bure dawa ya 20 yo koma ikinete makare kabya eiria kukutiriba weno Nere kine mwa makali ya woshia kakala kushika chinemo Umebia tunga tunga nini shu tsao tsao Shua kandesho, eshi ndesho Oku mabitza ndia, edawa ikuwe
0: Ndiyo Nero iwa tisha ambu Nero waka omu makabi nibuli Ate mama omukonia nabia hutu ndiyo Muna langire nikirishewa na nanga amu bano mosale Na marebia nitero kuwa mabi pangano kende lama Kwenene ama pangula Ini aremuendi ni ama bitukere
1: Ni
0: ama bikalakala Nero mbulimu wakatisha pata kamalezi Amatisha usto kopost
1: Ama
0: umirani Ndami yunga kura tidokter Omubirama biyangu wakatisha gana Na masa Nibu yari biyangu wakabadilisa ye dawa yao Akarebia Inetashe kulebia na omo chuma Akarebia ama kutunziri Nerukaya ite chuma Eche tendi detektopu Koni wangu wama hiko modegre Eya hai Nerusula ngira wangu kwa namo yetesa
1: Okawe kwa mkoroka sumo chipusu Abri kumwe pili Abri kumwe kasatu Hangaru krendati Mkana ekimasi wa mutu kai heka ekima jiwa tuwa tuka hulecho chababa biababa nekenone weke
0: ndiyo
1: chikawa nekaturu kwa jari kasungike kambala
0: ndiyo
1: nero wabi ya pimo mwecho nero wote ya utungati ya ibu hawa tendelangira wuko ninga ngabutuki ngabuleshira ya mwere ukabi wangana kuhe dawa eka tunzo mutwe alakini ukule tifoid
0: ote
1: kuze ukala ngala kalama nyisewa alama nkwema uwa ni alama ikawa kuko ni urewe doku tukala mba namba wandubu usi Uwamayo tuke dawa yo fasi kwanza awa tukudi abatola dila gluar Wase ukwamerele dawa tukutu nzo mwasa dawa siku wetu Tulebe ya yae ngatule kwa shia kuha umayo wote munga sunga maalama anu Kandipa na telefone ya Dr. Jermaine nae tayari
0: Ndiyo
1: Umayo wapere kero na mana nye dawa na mashuwa chininga chizunguzungu Ati ya chotu ni kawaida chikende la bahu wa dakika fulani Nario orende tuka nukutuye nyo kuze ende dawa nyerewe kuze ukutuye nyo yyo Hawa dakika fulani umotirye nyo yende Ama fasiriwe nyo lazima asa ukanywe dawa Ayi kwanza ikalo kwa labaruzi ya tu adela gluari Otikuwa hatu perekera Embere umehume Ukatunga tungania Enshoda wesende
0: Kandiyo anewanekana transferu mkoni Iyo anewanekumi
1: yu anamata Ama watamata luka
0: Ndiyo yu anamata transferu
1: Ama vya nangavya Nangabatile serumo Ikuze dawa nesere tuandesu ngayo Kuze vyo mbabu nesu tuwa tarisha vyo hawa tuku ntujinomo
0: Ndiyo
1: Matarisha wa mende miati Ne watipo utasha ya first vula
0: Ndiyo
1: Iyo anewana kuhande kira
0: Ya kakubula ya oo Kandi ya ina kendu kubula ta haa Wama tuadua utasha ya kandiri ya batala Menda tuku njabote riwe Ria yitwala Isita sharibia amafe wa ungu wama hikira hai Yue ne wene Tukabale mbale mbaba baba Na abateba hika
1: Abateba kule kontrole
0: Abateba kule kontrole, kontrole. Tukabale rekramu ase nine mwamu grupe Bane musima ngoko ya viritima Vosana niribwa tuti Niwa mbwe kontrole ya kanzi ni abobu Koniwa mwamu vere Vosana rukua dawa na
1: Promosyo yorishibia ni bonus
0: Ndiyo
1: Bonus ye kontrole Bwe hika watu Eduzi pwese Kandema tue chimiayo
0: Mosi dolar
1: Mosi dolar Kwa wika likilo mafra Yengalia nga 14 mil, eh?
0: Ndiyo.
1: Yeah. 14 mil.
0: Ndiyo.
1: Ewa kolibo e control kusudi akasaho akubukoni.
0: Ngo kanama
1: huwa. Awoba lola akasaho wakalusa yeho koshika warerere ho. Wabe kole control wambu. Akasaho akusudi kawarerere. Ada waro neno ikache kuongeziri wawa.
0: Ni ya mpresida wa nyenze. Abantu sebatitra waka menya. Ngo kai kontrole ni ya maana. Omundo yuri ya shetu nza. ine batrikwa nene kwenengashe la mava.

0: ndunga docteur kitoko Germain iyo kare mwengo amere ni akwamere ro mobere wa mundo shari ho kironde sho franga aliyo kulamia ini ari bibukoni boni re tunzo ko mundo wa eske wana malama kuta kwa mabe ho mobere chikare kitu are mbare mbabosi wabe kombe wabe pate dau kundekana ku heyenga kutse mayenga bere
1: dau ya yabone ni mayenga bere kutse
0: ndio atowase okole control na ro kombe wanalebya ku kashare ba ya kunde wanganabye ka kwisisikita mu mobere nero iwe shabye ngu kasu benyu nero abata kandi bafrapere
1: ya bishimbi binene sasa ya bindunene bukuri bunene
0: nero abiko abata hasendeta alama kundi sutra kola SUV ayo kwa mobere wao na wacho cha karunda ye docteur kitoko kumbe ini ya kula mia kundi akabwa ati afya ni mali
1: ndio ngire kabla sato mombe asato wa mu bicha akawata donc mine wat e control rire bo muri chori akavere kudi enzuno rase sunukale
0: ndio
1: nero umabutu ukavu hayo rajareja ungana tukaenda luba na nzuno rase sunukale watu yo mwana chende wat a Tuwase tupohiria kavere tu kontrole abugundura tunza wana mapungu koko degree yako chipimo chahe kusudi tubwerere bonde kendeke rocha kuha ende da kuzendikire enga kuwa teacher erwirubukoni to twale mbamba ndo abusi mabuya abere kole obri awachele ko dawa yeku wetu yo laboratory de la gloire kwa yakole mbamba utasha sane 14000 wase ule baye bukoninga wa wanabere wererera kutsenga hanga sheshi ya dirachi acho anga kola kusudu toke revya uongana tuko iwa teacher nero ukunibu warere na utoke revya ne afya nero kwa ula mumali kunde saa uchinamundi unapoto kala kukiwa utia nejaribu eri wa utaha kweshi ngaluna yako ndilupidari na uwa tuangania na uwa tuangania tuangarekaneshe shwa dawe esho shesika tuwa tresesa esho sumu
0: nisumu mama mevere kabisa
1: ama ulikiriwa anjwa na uli nimero kuwa tu mama zaituni wanzu wa buchi nimero kuwa
0: Numéro ni 09 Nwanandi 36 1303 09 Nwanandi 36 1303 et numéro yo mukande tusunga facilement nekwao
1: ekwa ni 09 94 53 00 ulondrodia ndo numéro docteur kundi mwanga wati nabare mutu ndo tunzirwaho numéro docteur wa tubujayo nayo ngai numéro yahe
0: ni 09 94 02 70 47 09 94 02 70 47 ayi numero mutala miwe na wena
1: asante aba umuri kiriwa na tuandikira kuri kwa voka numero yore yore uzimisa 40 atene katsabu ruma pascal
0: ana mama langiro honorable
1: ama honorable wa asante kwa kipindi kufanya test ni ngapi na munapatikana wapi na munatunzaka magonjwa gani
0: asante
1: hapa nika Tsaburuma Pascal.
0: Chisungu.
1: Chisungu. Tumakula mucha honorable Tsaburuma Pascal.
0: Na bosi kubali chisungu.
1: Aduka ateste no chiteste ilobir. Tunashwaho duzo ko teste.
0: Tutieteste.
1: Kwanza.
0: Oyuka tuka oreve $5 ni 12.5. Donc docteur akakolire 12.5 na waria 12.5. Ne runye kupimiwo osi omubiri osi butirambo chitsuko cheoma ne krishialwa yakangania makoni awali omomovere. Ne dawa ikindi ya vilua abe kuandikire dawa nayo tumboreni ya $50 sengandi sengandi otulimwe na mboreni ya $50 ukendere sengandi nene yakorere sengandi ya mabe ya sengandi ukire heve sengene na korere heve seng nero aba mambere betu bavere bakasa bakanza kundichi kundi abire ka kuhane sho frange sho utre kupisirwa mburi he dawa iyo siambo muwene kundi ombanga ira konze dollar ndiyo watashe arundi unemutranya kwanza olufranga luri asanalo unemutra tunza muvere
1: Pascal kaza buruma bio wa deje tester ne 25 milio au kwa samueni ule kwanza ni 25 mil $5 donc 30 000
0: mo promotion
1: singa ngone chinaendelea wasa ne 30 mil deje wakola examen kwanza wala bana mochi machetu chitukala mo diagnostic special diagnostic analyzer na ruwa lwa hoba utumutumwa utunga tukaba ne kahai ebu tembo ne tukaba ne kemutsanga mutukaba ne kemutsanga omonzele kalo bohera wabi kwa kusoku ya Kalumba. Neru wabulivi hao tringaru ndaya olupitali lwa Mamarozi. Aho, ouno ni batuwa tulena yo na yo, enake enoke butembo, aho tukaba neka. na mani meruma yuko hao umami ukasa ulizu watu vreketu wa kukangere reto cha kwenda hao ure ito kukangere nziranga ukala wahai uluwa hikande kende
0: nero na matashe bulia atungo tukai tunza makoni wahai
1: awali hati
0: kasabu ruma honorable abo shingo kutu wanae usalimia abo shingo kopa lehoa nchumo chesungu tuwa nabi yetu wa mikayo kaviri wanemu tuangiranda kende kitu kasi mabanya chesungu vyo sine riba keria nibu ambo lupitari luku wetu luka tunza sirtu ama koni waka lakali ire awawa kapa ambo share lama obanduba kapa kapa ambo ayosha angalama
1: Amundwe na sula ni lupitali
0: ya mbwe basi. Angalama.
1: Ukoni uwa suwa ni lupitali usubole.
0: Ni ambo nga diabete, prostate, asme. Ni wambo awe paralizi. Ebi nani baka olama wa vitruti. Vitruti. Ebi oshe vyo. Vitruti. Tu ima retrabo oshe. Abo michi ya varegana. Ni ambo maulwe vili yiringo. Mdu sharishi mana. Anaya watere. Donge abo. Bwana hondi makoni yao. Sikundi esho dawa shetru ni. Ni shetru shomu songe. Shikalo mlaboratuare yetu. Eye na beni. No shabiali ya vietu. Shichinema omu songe osi. Nerutuka pima amakoni osi. Na maternite. Akando fungulua tunemu tarishao. Na maoperasi osi. Ya hawa nduka nilupitali lunene.
1: Asante. Watu wala wadika doktere. Teknisi tu kwa msabatu ulikira umurenge wa doktere. Wanduwa na mtu shuwa umurenge wewe. Akanewa sefasiri yu wanewene. Tuende.
2: Segandi pulsa. Yenye kasi yenye nirodekanya. Ayende segandi pulsa. Tuwa duna ini kireko lumbuka loke. Tuke fami buwa. Efatire ya ude senga ha. Nero uwa ya rehenusio. Tuke kura kurehe. Nero une mpatechi. Edao. E program segandi segandi. Tule na mahawe ribu atuche, tuwa nganata shahekayo numuande maprofesi, kuonde, ama profese nao awande wetu kimbireko nao anemu wabanduwa batisiki. Nero choche kareka, itu atasha uso mule inge, woko banduwa baketuwa etikaya, omo mipango erere herabandu, omo mipango eriku kote shodawo, omo mipango erirangure shodawo, esho tuke usei usungu, sikashe wetikanya, ne shodawo esho tuka kola. Omo laboratoire a dit la gloire internationale. Tu gavas ma ese tota besore.
0: Wasinja wasinja mama behore kerera ama bi explique eriba kangania ngoko ne sengand sengand.
2: A dit la gloire internationale. Tu gavas ma ese tota besore.
0: Wasinja wasinja mama behore kerera ama bi explique eriba kangania ngoko ne sengand sengand bas na marishia pungusiayo eribini amabetuletera ondi lupitali lokolwe beni lo momuyi owe butembo tukabale mbaremba inywe bosiko mochineyo konene muneyo munamolera mate ebyali asibetabe kaola mabunga matimo munene nia tukaba tucho mungu abarikaye ebyali ebyenyu no hobuli mundu osianga tula kusudi mwasi muyi tuntisaye tukaba tuti afya ni mali nibwambo ngoko mukanu akanyimba katuwa kagwa katre Nibu ambutrobo shi mwase tutumike mibiri yunuene, nerutuwa lwere chivo wachetu, nerutrobo shi, imwalangere kongo yosingo kwa yekendi uwana kunde, semo cherendu wala, simu chirichi, ambulolo, nalutuwa lutuwa lutuwa usari ya lolo, tukandrishi ya boku ya masanduku nalo, iwa vyo kwa hola lero unene, afya njema, eyo mungu watrikumbe wa hola, wabi ikomomi ya keyo. Chikare kitu wabare mbaremba, au si osi, eyo mune, ulie chondo, ulie masereka, na uwe utu ulikirire, uendele ribia mubiri, Owo lupitali kundi suiri ngireko omwati kundi wa mabio omwati wetu lupitali na unasi ngokona uteyo ya bakoni na ubia moreleko minotere huku wetu oiritu waticha esasibilizasyo ya bakoni ababarita sekero mumiimu ya yabanduwa kala wakotsepotsepo nero kundi babili yoko malupitali wa mabiri ya kwa shofranga baka wambu ya noba kwa ulore mibu wambu ya nero nine mutashu ya nonde mama ananyibula ya banamutaka ere hera Niwa mbo naundi ya nemo labalabe nwaka buti ya uto kwa shodawa nero mdumwa ni uri ya titai mama zaituni. Ninyue lo lupitali lwenye lo mwabere muka rendiria kwa shodawa muka muka wa mutre muka rendiria isho muka la mayana makuni fulanti. Tuya lupitali lwetu itwe tulebareleko minotere kazi yetu ni hubiri ya bandu ngoko tuwebili icho lupitali kundese tulea dawa yomundu tulitira mupima. Donge wa mabe sungo mdo yuka rendiria dawa yosi huku itwe.
1: Ewa tuke. Ewa kwa hegalo
0: atle.
1: Aroke wekire neka galo kwa sikino muzima. Kandida kupima nebe ata ukamu kandida ya wana kure kire labure. Lakini tuwe lwetu ekipimo cha kwanza.
0: Ndiyo.
1: Jari kwa wawara chende chino mwche nechino tute. Ewa utafauti nebu nene. Omu katikati ka matunzo wetu na matunzo wa bandabali. Omu kasunga waka sasa heche. Nani hekeka yomanzula mwehebashe. Ndona wata edawa yenu. Unashiku nikurechi. Alupitari wawi ya pimo. Wabasunga wakweka. Wabasunga mwadokteri. angayo ni mutete mjournaliste wasunga no mrecherchere wetu wabala bano mochuma irumza tu watu kutunza
0: ndio
1: kaza buruma bana ndama ndeleshima tukaje la mamurenge wa docteur akatuganye kumakoni ngoka tunzao kata wale kaza buruma tuorekere na ndochi tuorekere
2: endimat ni dawa tuwa biringiria ayo na mwandano mobi ubi hiya. Ikawa tikayabakari, avari na problem e ya mabakteri vaginal. Ni wambu ama infection. Kutse e mikrobe. Ereye sunangembere. Kutse umukari ena yoabra tanda mukala. Hawa ama infection. Heru muna nikengiri. Kutse umukari oyukalua kwa kabe mbere kabe. Hawa ama infection. Kote omukali oyowaviri tumika kutsebu. Ero unani kengiri. Alors, edawa eno ni dawa yuwe. Kote omukali oyukalua kwa kabe mbere kabe. Hawa maefeksyon. Kote omukali oyowaviri tumika kutsebu. Ero unani kengiri. Alors, edawa eno ni dawa yuwe. Arenga eri asa. Yes, edawa eri asa. Me, ni dawa ya vashersher. Abo munemu bota bana bini. Alors tu kabere kraba abakali busi bangana bya na ma problem ya. Baule kutse bafanya ma examen, kutse ngana kuna chine pathologie ya. Wa fanya examen yo handu waso waula tutu ndasha rondeka na ya edawe bakaula mu intimate. Ike kuwa ticha. Tunawete okodawa eyo bakaula mu osteo fort. Ni dawa ikawa tikaya okuma kuwa. Abantu bali na makuha ni wabakatika ya kutsenda dike amakunya uwoshi amakutenderati kutlamu osteo fort ni dawa ikawa tikaya okuma kuha abantu bali na makuha ni wabakatika ya kutsenda dike amakunya uwoshi amakutenderati kut pankrea efwaya biabretsa ikawa tikaya okuma kuha abantu bali na makuha ni wabaka tikaya kutsenda dike amakunya uwoshi amakutenderati kut pankrea efwaya biabretsa tikoku toksi okuma kuha abantu bali na makuha ni wabaka tikaya kutsenda dike amakunya uwoshi ama kutenderati kut pankrea efwaya biabretsa tikoku toksi kemu non ama toksiki uwoshi ya general kutse ama toksiki wa shodawa kundini shodawa nashu wa mabisinywa le pale pa nazo sikabye sumo mu ngero wa mu alors rostran ni solution efficace quand direct okuma problème yayo abantu bali mu yibira ba est-ce que na makombrime bakana kolao kutse ma capsule sinone dawa tunamkolerasho oko oko laboratoire ekuwe Aundo wanganabu ya taa, aringa ni mamoxi. Iye, enosi ya moxi. Ni dawa ika kukotiba wa, omoni. Sino ni dawa, tunemu kore rasho, oko, oko laboratoire yekuwe. Aundo wanganabu ya taa, aringa ni mamoxi. Iye, enosi ya moxi. Ni dawa ika kukotiba wa, omoni. Sino ni dawa, tunemu kore rasho, oko, oko laboratoire yekuwe. Aundo wanganabu ya taa, aringa ni mamoxi. Iye, enosi ya moxi. Ni dawa ika kukotiba wa, omu. Sino ni dawa, tunemu kore rasho, oko, oko laboratoire yekuwe. Aundo wanganabu ya taa, aringa ni mamoxi. Iye, enosi ya moxi. Ni dawa ika kukotiba wa, omu. Sino ni dawa, tunemu kore rasho, oko, oko laboratoire yekuwe. Aundo wanganabu ya taa, aringa ni mamoxi. Iye, enosi ya moxi. Ni dawa ika kukotiba wa, omu. Sino ni dawa, tunemu kore rasho, oko, oko laboratoire yekuwe. Aundo wanganabu ya taa, aringa ni mamoxi. Iye, enosi ya moxi. Ni dawa ika kukotiba wa, omu. Sino ni dawa, tunemu kore rasho, oko, oko laboratoire yekuwe. Aundo angana bwata aringa ni mamoxi.
3: Mm-hmm.
2: Ye, eno si amoxi. Ni dawa ika kukotiba wa omo. Sino ni dawa tunamkolerasho oko laboratoire ekuwe. Aundo angana bwata aringa ni mamoxi.
3: Mm-hmm.
2: Ye, eno si amoxi. Ni dawa ika kukotiba wa omo. Sino ni dawa tunamkolerasho oko

0: ni dawa ikakukotiwa wa omo sinone dawa tunamukoleracho oko oko laboratoire ikuwe eh awundo nganabo ata alinga ni mamoxi ye eno si amoxi ni dawa ikakukotiwa wa omo sinone dawa tunamukoleracho oko oko laboratoire ikuwe awundo nganabo ata alinga ni mamoxi ye eno si amoxi ni dawa ikakukotiwa wa omo sinone dawa tunamukoleracho oko oko laboratoire ikuwe awundo nganabo ata alinga ni mamoxi ye eno si amoxi ni dawa ikakukotiwa wa omo sinone dawa tunamukoleracho oko oko laboratoire ikuwe awundo nganabo ata alinga ni mamoxi ye eno si amoxi ni dawa ikakukotiwa wa omo sinone dawa tunamukoleracho oko oko laboratoire ikuwe awundo nganabo ata alinga ni mamoxi ye eno si amoxi ni dawa ikakukotiwa wa omo
1: moja ndio parce que wewe sema ke unapenda mtu mwingine me na uko na ngume na mafurako pale donge magumu yako ope kuna unakufa bubu no hiyo na haiko mapendo na uishi mapendo na mwenyewe uko naishi. For example hapa mimi nakuwa na furaha mimi nakuwa na fete ama mimi naweza na reisire quelque part kisha mimi nakatala kushirikisha ndugu Lorama na katala kushirikisha ndugu mwingine mwenye tuko naishi nayo pale na naye atakuwa anajua est-ce que vraiment huyu ni bile ya mwa unipiri yangu kwe
2: ndio
1: allo kama Maria donge tukikamata Maria mo example tunapaswa kuwa tayari kwenda kuwasaidia wengine kwa gisi alienda kumsaidia kumtuliza na kumtia moyo Elizabeth kushirikiana nao furaha na shida zao. Kwa mtu anashirikiana na ndugu zetu furaha na shida. Bali. Atielema ununaka bili yako anakuambia ke atalunga ma ataoa. Unaona wabile wote wanakwepa. Sa mariage. Biasa dote wanakwepa donge watu wanakosekana. Eske vraiment niko wapire kwa? Undakuta mtu mwenye atalunga ama atafaa ata iko na panga kitu unakutaki ajiretrouve yepeke c'est pourquoi kushakuwa materme zewa nisema mbua una reconnaître akapiri yako wakati wa shida donge wakati yenye unalaga kuvatu me actuellement watu washakuwa najifamu barafiki saa kukuentere tu. Me saa ni kusaidia, wote wanaponyoka, wanakosekana. Na kutambua kila siku mambo makubwa ambayo Mungu anatutendea. Donge kupitia hiyo mfano wa Maria, tunaposha kuwa natambua ukubwa wa Mungu. Tusikuwa tuwakua na kumbuka Mungu, tusenye, tuko na bezwe, se tuko na shida, se tunamulagako. Mungu nakuwa naomba Mungu nisaidie nipate hichi ama nisaidie niweze hichi ama me eske vraiment unaona ukubwa wake unaona vyenyiko unakutendea eske uko unakuwa na wakati ya kumtukuza
2: ndio
1: wakati wanatuambia wakati Maria alisema roho yangu inamtukuza Bwana donge haiko kusema haiko donge anatusha kwamba haiko yeye ndiye anasema haiseme kwa midomo aseme donge haoneshe ukubwa wa Mungu kwa midomo ila inanja muroho vinanja muroho roho yake ndio anasema ngo roho yake ndio namtukuza Bwana
2: wala
1: na mtukuze juni mkubwa donge haiko kusema kia na yeye ndio anaonesha Mungu ke ni mkubwa yeye ndio anafahamu Mungu amu mkubwa hapana paske Mungu deja ni mkubwa me anatukuzwa anatukuza hiyo ukubwa wa Mungu na vraiment wanatuomba donge wanatualika kuwa na imani ya kweli ya saa Maria

0: imani ya kweli inaonekana kupitia upendo, huduma na kusaidiana. Sio kama tuko nafatana.
1: Mm.
0: Donge upendo wa kweli, donge imani ya kweli.
1: Mm.
0: Sepuru kwa anatuambia inapitia imani ya kweli inaonekana kupitia upendo.
1: Mm.
0: Huduma, unahudumia mwenzako.
1: Ndiyo.
0: Na kumsaidia, kusaidiana. Njoo unaenda sikia wanakuambia ke imani bila matendo inakufa bure. Donge unaweza kuwa na imani unakuruare, donge unakuruare kumaandiko me taki au itimizake.
1: Mm.
0: ni zero.
1: Ndiyo, ile ni kweli.
0: Sije kama ndugu Lora unaweza uko na kuendelesha ama ya kugawanya paske wakati njoo hii iko nenda ni unakimbia tunabaki na mamizi za kidogo.
1: Atoka, asante tena sana kwa partage yako ndugu Gregoire.
0: Ndiyo.
1: Naanza umeweza vraiment tu expliquer na tu faire voir comment peut-être tuko na tunapaswa aenda. Na naanza ke en tout cas mtu mwenyewe atufuata sai déjà atakuwa ame apprendre quelque chose na ame profiter mwa hiyo occasion.
0: Ndiyo.
1: Alors, à part ça na mimi nita profiter afete kuongezea kwa ile kidogo nyota kwa umetupatia.
0: Ndiyo.
1: En fait ndani ya maisha yetu yenye tunaendelea tunaishi inomba quand même wakati mwa tunafanya nini tunakuwa watu wa kupartager mwe furaha na benzetu.
0: Ndio.
1: Ndio. Ndio tusikuwe kwa watu wenye sasa tuko na magumu njoo tunapenda peut-être tuonekane mbele ya watu. Mais une fois sasa tuko na furaha tunajikoskanisha ile vraiment iko maisha yenye tunapasha kuwa naishi hapana. Parce que ni kitu yenye vraiment hayonorake.
0: Ndio.
1: Mm-hmm. Na vile gisi umwe tumeweza kusikia neno. Donc ule mtu wa kweli, njo ule mtu wa ule mtu mwenye na endia kwa mapasho ya Mungu, njo ule mtu mwenye donc anapaswa wana shirika na wenzake mwakati yote, ikuwe ya furaha, ikuwe ya magumu, atakuwa niko pale.
0: Ndio.
1: Mm-hmm. E puis na wengine tunapaswa iga ile mfano wa nani ya Mama Maria.
0: Ndio.
1: Tunaona infasa lipataka ile nani ile habari njema ya kusema wewe utazala mtoto Yesu. Sindiyo, ni kitu ni habari yenye kwanza premierement ilimstulaka na kumshangaza sana.
0: Ndiyo.
1: Tena après ikakuwa tena furaha kunani kuyeye.
0: Ndiyo.
1: Alors ile yote inatokana kwanza na nini? Na ile kwanza utukufu yenye kwanza yeye mwenyewe alinyenyekeaka na kuonesha kwamba neno ya Mungu iko na uzito.
0: Ndiyo.
1: Iko na uzito kumaisha nani ya mwanadamu.
0: Ndiyo.
1: Donc vile kisi kaka Gregoire aliweza kutuambia tunapaswa kuwa na ile imani yenye inafaa. Sana kuambia kitu normalement kwanza wewe usipupe.
0: Ndiyo.
1: Itikia kwanza ile uwito kwa msaone tena kama Mungu atafanya nini après. Mesa deja na kuanose kitu mara mona kwasa moyuna unastuka basi ndio kwenye unaendaka unaangusha imani muwe pekepeke. Ndio maana tunapaswa kuwa nafanya nini? Tunapaswa kuwa na ile imani yenye inyiko kamilifu afete maisha.
0: Ndio.
1: Unaweza kaka Gregoire naota tuongezea kidogo fasa ama tutoke humu tena.
0: Asante sana ndugu Lora. Ni kuendelesha tu hii mafundisho kupitia maisha ya Bikira Maria. Inatualika usiku kuwa kama donc wanatualika usiku tuige mfano tu zuri kwa Mama Maria.
1: Mm.
0: Mfano kuhusu kukua na imani.
1: Mm-hmm.
0: Pale inaweza nilishagusia pale kuwa na imani ni kusaidiana, kuhudumia mwenzako.
1: Mm.
0: Na kukua na upendo kila mtu, hiyo upendo inakuwa side distinction.
1: Ndiyo.
0: Na bila yenye haina limit, haina mpaka. Unatuambia kuwa tayari kutumikia wengine na kumpatia Mungu utukufu kwa kila jambo analotenda katika maisha yetu. Donge, unaona niko na ndugu wangu mnyana zao kuniambia kwamba urafiki anaweza kusema namna gani? Anaweza kusema ke urafiki haiko sawa, huko programme ubie kusema haiko sawa destiny, kusema huko destiny kukua mrafiki yake huyu.
1: Mm.
0: Ubie huyu, hapana. Urafiki donge unaundriwaka, donge mnaundwa urafiki.
1: Ndiyo.
0: Kupitia maakte.
1: Mm-hmm.
0: Donge unakutake maakte njoo ziko na na baundra. Haiko urafiki, haiko titre normalema.
1: Hapana.
0: normalement urafiki haizi kuwa titre.
1: Mm.
0: Ni hiyo mapendo ya kweli na matendo yenye mnatendaka njo yenye inafe, njo nyi banataka mwile urafiki afete.
1: Mm.
0: Musa se gani? Parce que kuko watu wenye unaishiki nao unakuwa unajua ke huu ni mrafiki yangu par example.
1: Mm.
0: Me unakuta beko na kutendrea haviendani na urafiki. Mtu wewe anakuwa kutafuta kutuma endere, unaweza mtuma mkooperajo fulani, sasa unakia fasu hivi unakuta ke alikutimba godonge asha ku donge hawelewe. E, sijue kama unaweza ni complete.
1: Ndio kaka Gregory.
0: Na wakati njole nao iko nakimbia tunabaki na wakati ya kidogo mara.
1: Mm, asante na kaka Gregory. Afete ndugu msikilizaji wetu unapaswa elewa kwanza kama urafiki ni kitu daire yenyewe kwanza hatuwezi sema ke inauziwaka, hapana. Urafiki inakumalishwaka mu maakte fulani fulani zenye mnaendaka mko nafanya kwa limoya. Unajua samu menza urafiki. Omoma huu mko naenda mnasikilizana, mnapanga kitu kina evolue. Njo pale kwenye mnaenda mnakumalisha urafiki. Na ule urafiki je vous jure que ha unadumuku sana. Mm? Haiku urafiki wenye donc tunapaswa sema ke ni urafiki wa par intérêt. Ju kuko urafiki wengine wenye unaenda unatokea sa kwa kitu. Me une fois ça hakuna mara moja unakuta realma ke urafiki ya buku.
0: Ndio.
1: Na hiyo maisha yenye tunapaswa éviter. Donc urafiki wa kweli ndio ule urafiki wenye tunapaswa tunaenda oneshana kwa ngambo zote mbili. Isikusa kuko sauko kitu wenye tutaprofiteko ndio napenda peut-être oneshe undugu haiko bien. Afete ndugu msikilizaji tunakaribia mwisho wa kipindi yetu. Tulikuwa na waletea na kupazungumzia kuhusu neno ya uzima ambayo ilikuwa na titre roho yangu inamtukuza Bwana. Na mimi nawaza kupitia ile wakati kidogo ambao tumeweza kufanya humu mmeweza kuelewa nini ambao wanatualika na nini ambayo inatuomba tukue vya sawa vile. Donc tunapaswa iga kwanza mfano ya nani, ya mama Bikira Maria, na tunapaswa kuwa watu wenye tunatukuza donge Mungu, tunaacha donge mapenzi ya Mungu yaweze kufanyika katika maisha yetu.
0: Ndiyo. Hiyo
1: ni kitu ambayo tunapaswa iomba katika maisha yetu.
0: Ndiyo.
1: Alo, mbele tutoke humu tena ndugu msikilizaji, tutaweza kuzitambulisha tukitoa salamu kwa wapendwa. Tulikuwa mstijoni naye
0: Gregory Kakule Malonga, sitakosa kusalimu mama mzazi, sitakosa kusalimu Steve Kamwenge, sitakosa kusalimu Auguste Kavunja, Clovis Musa Rangati na wote ambao wananijua kwa majina.
1: Hapa ni wenyu Lora Kamua, kwa mwisho mna salimiwa Richard Kamua, Jano Pengele, Tavisama na wengine wote ambayo wanatufahamu kwa majina. Lakini hatutakosa tena kusalimia makomunite zote za Wafokulari, kwanza Lubero, Mulo, Lukanga, Beni, Goma na popote ambapo radio moto inafika. Tunaalikwa tukutane siku ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Chao.

0: Tuna kushukuru msikilizaji mpendwa kwa kuweza kufuata kipindi maalum, kipindi Santé Mentale akina afya yake. Kipindi Santé Mentale tunajua ni kipindi inaletewa na wapendwa kutoka Santé Mentale la Gerizo, tunawaita kwa siku ya jamani Ngandilama. Tunajua hiyo hospital inayohusika na akili ya afya inapatikana pa quartier Kambali. Kambali ndio sasa l'hôpital numéro 45. Tunajua amekuwa wengi kwaweza kutufuata wakati kama na huu. Tukipongeza kwanza wapadri wasomso wote kwaweza kupoteza prefe wetu Kishindo. Tuko na vile mwalimu wetu Savali Victor aliyetuacha hapa kuwasitika Kambali. Tuko na hata matres Kahuu ametuacha, tunasema pole kwa jamaa yote. Katika sile tunakuwa na
1: Mama Katungu Wanza, munganga kutoka Santé Mentale Ngandilama.
0: Basi nami mmasikia Psy Roger, tumekuwa katika studio ili tuweze kuwapeperushia mada tuliyotayarisha kwa siku ya leo. Ndio mpendwa msikilizaji, utajua ya kwamba tumekuwa na wanafunzi, tunawashukuru sana kwani wameweza kudefendre, wameweza kupala mashapo. Ulikuwa na mtoto vile?
1: Ndio, nilikuwa na mtoto naye Mungu amemsaidia kwa neema ya Mungu, amemaliza kwanja masomo.
0: Asante. Tumekuwa na jina doktor, jina yake
1: jina yake Dr. Isaac
0: Tapokera. Tunakupenda sana kwani unakuwa msuja, tuko na waza kabisa hautashinda masomo lakini majikazi. Tumeona wanafunzi wote waliokuwa kufabe wamepresente, wamekuwa kole. Wanafunzi wote walikuwa kuisteme Lukanga Mulu, tunaona hii asi tunawapenda. Kwa siku leo tutaongelea nini?
1: Tutaongelea somo inayosema possession.
0: Santé Mentale. Kwa Swahili?
1: Swahili nasema afya ya akili na
0: pepo wachafu. Watu wanawaza mtu akigonjewa katika akili inakuwa tu pepo ndio inamtawala. Tukishukuru wazazi wote mlifanya siku kunja ya wazazi na

0: Shukuru kwa hiyo fete, tunaona watu waliposte wazazi wao, tunasema wazazi wote asante. Kwa nini kuongelea mada kama na hayo?
1: Asante. Tunaongelea mada kama na hayo kwa sababu tunaona watu wengi au watu wengi katika kuminote wanawaza wakati mtu anapogonjwa magonjwa ya akili yote inakuwa na nepepo. Ndio maana tunasema pana inafaa tuna tunarudiliana tena ili tuweze tukajua ya kwamba kuna pepo na magonjwa ya akili.
0: Asante sana. Kwani wakati mtu anapogonjwa kitu ya kwanza watu wanawaza tu iko na pepo. Tunasahau kama kuna kwa magonjwa ya akili. Pepo kweli iko, kuna kwa magonjwa ya akili na pepo. Hala watu wanawaza mtu akigonjwa ku mandala yake, kigonjwa kwa akili wanawaza tu kama ni pepo. Alafu ke magonjwa iko na hiyo magonjwa inakuwa tatizo nyingi kabisa. Alafu kuna kuwa alama fulani fulani ya kuonyesha kweli mtu huyu anakuwa na pepo mama Isaac.
1: Asante. Kuna kuwa mtu mwenyewe tunaona kama iko na pepo kwa kweli. Huyu mtu anakuwa kanasema mingi yenyewe watu hawajui, yenyewe mwanadamu hataelewa. Ndio. Anasema lugha yenyewe mwanadamu hataelewa. Ndio, kwa mfano anaenea sema Kiingereza, anasema hii lugha Kilatini kenye hakusomaka, lakini unaona naisema kwa urahisi. Ikiwa ile inenea kuwa pepo inasema ndani mwake. Ndio, ndio.
0: Asante, umeweza kuleta alama moja ya kuonyesha kweli kama mtu amekuwa posede, ataweza kuongea lugha enye wengine enye ana enye hakusomea Kilatini, kusomea angle, kusomea frase, lakini anaeleza maneno mwenyewe. Na unakuta akisema frase hapo, tipo anasema frase, anasema angle, mbona kusoma hata masomo. Inaonyesha gizi kama kabisa kweli amekuwa na tatizo ya pepo, amekuwa posede. Na ndio maana tumekuta watu kuwakuta katika mtaa, katika kati mtaongea lugha yenye anasema angle, anasema lingala, anasema na hakusomeaka. Anatua mtu anasema huyu kweli kabisa anakuwa posede. Sijui kunaweza kusema
1: kunakuwa alama ingine.
0: Ndiyo.
1: Unaona mutate mtu amekuwa aje, lakini unaona anasumba mtu ye peke, unakosa kama ni namuna gani. Sasa mtu anakuwa na nguvu yenye iko extra.
0: Vala, mtu anakuwa na nguvu, mtu wa 50 kilo anasumba kitu ya 50 kilo. Hiyo nguvu inatoka wapi? Una 20 kilo unasumba saki ya 50 kilo. Hiyo nguvu inatoka wapi? Pudiki, unapaswa kuwa na vitu viko ndani yako inakusukuma uweze kuinuka, uweze kuwa na hiyo nguvu. Unakuwa na vitu vinakunyia mwili yako vinakusukuma, hiyo mambo yanakaa ndani yako. Tuendelee na maalamu.
1: Kuna kuwa ingine wengine ni kusema maneno ya patapata hapa, mainjiri. Anasema tu neno ya pata hapa. Ili nakuwa nayo ni alama mubaya, yenye nanea sema, huyu naye kukweli, haiku posedibu.
0: Ndiyo, unakuwa mtu mwenye, kusema tu mablasfeme, vitumi, maneno ya kaba mikabambi, ya kukwaza, ya kusumbua watu, unasema huyu anakuwa posedibu. Haiko magonjwa ya akili iko posede. Tuendelee.
1: Kuna kuwa ingine mtu anaenea kuwa na yenye tunataya la divination. Divination njo kusema nini? Njo kusema mtu anaenea sema neno yenye itafikililia saa kesho. Au anasema hivi na kukweli mtaona inafikililia.
0: Ndiyo, hiyo alama imeonekana kwa watu wenye kuwa posede. Hiyo tu divinasio anajulia atiro monja ukasha hola. Atiro monja kasha kutava hasa. Nani alimuambia hiyo? Kusema ke, iko na kitu kwa mwakili yake, kwa mtu kuna nyuma yake, njo na musukuma, awaze kuleta maneno ya kufikiria. Anakuwa divine, atiro wa masahano, unaikire panya ya mwunza ya. Unakuwa hili mtu kuna panya. Nani alimuambia hiyo? Mtu kunyuma yake, kuonesha ke, ule iko posede yako magonjwa ya akili.
1: Kuna kuwa ingine alama ni ile ambayo mtu naenia sikia shingo inawashawasha, shingo, unasikia roho, dongo unasikia kama ni kitu moya hivi, mapiko tamangu nivo ya nike, ya shingo na nivo ya roho.
0: Ndiyo, watu wanakuwa posede, wanakuwa na moto kuwaka waka, kushingo, kuroho, naonesha kama mtu kwa vitu vinyibika na musukuma sukuma, hiyo mambo namna hiyo, iweze kuonekana kwake.
1: Kuna kuwa na ingine alama, inakuwa, mtu anakuwa na hoga yenye haishake. Hoga inakuwa, na hii hoga inamuletea mchoko, na mchoko yenye iko saa yote na iko, au yenye iko permana tuseme vile, inania muletea sasa yenye tunatai amegrisima hata kuwa nakula, anasikia tu mwili yake inachoka, na mwili inaisha, inapunguka.
0: Ndiyo, watu wamekuwa posede, wanakosa chakula, wanalazima kukula, wanakuwa na oga oga, na jisikia kutu na oga, wana deni ya mutu, wana problemi na mutu, lakini utasikia tu oga oga, na kula chakula kutu na grinyote, hupendi kukula, inaonesha kama kuko kitu mwaya iko ndani yako, inatuma oneshe alama kama na hizo.
1: Alama ingine, kuna kuwa mtu anakuwa na hoga ya giza, anakuwa na hoga ya giza, tena anakuwa sasa na marev, au anakuwa na lota, mandoto zenye ziko brutal. Na zile mandoto zenenea muletea hoga sasa ya kukua mshambre yepeke. Umutu haitikaki kukua mshambre yepeke.
0: Ndiyo, mtu huyo anaogopa kuwa katika giza yepeke. Anasikia oga, anaolota uvyuvyu. Wanamuchinja, wanamuja katika shimu, wamemukongwa, amekula nyama ya nguruwe. Hiyo yote anaonesha kama huyo anakuwa na posesio.
1: Alama ingine tunaendelea tukisema, mtu huyu anakuwa kana yenye tunataya malsha, sebahati inakuwa kama iko kidogo. Anakuwa na magonjwa yenye iko inexplicable. Anakuwa na maksida, unaona aksida kabisa inakuya. Kwa watame na kwenye unawazo seme hawakuwezi kuwa aksida, ni yeye ndio anafanyia pale aksida ya ngufu. Nikikumbuka mama moja hivi, anakuwa nasema sasa kalijiwe kiko natembea mwili. Kalijue banganga banatafuta, banatunja, banafanya nini. Hapo hawaone, melijue liko natembea mwili. Donge magonjwa yenyiko ya kutisha, hautaweza kueleza magonjwa.
0: Ndiyo kabisa, watu wanakuwa posede, wamefanya maksida. Wamekuwa na vitu visivyowezekana, kwani sisi wakatolika tunasema. Kila siku kuwa naanda kusiku ya moyo, siku ya premier vendredi du mois utakufa kifo njema. Lakini watu wanakuwa posede, wanakufa katika hatari, wanakufa katika hali sio njema. Anaingia mudushi, anakufia mudushi. Ameenda barabara, pamemkata mgonga chini ya pine mtu gari. Juu hauombe, juu ulifanya pakta na shetani, uko posede, atakusakrifia, atakutupa chini ya pine ya gari. Atakutupa mudushi na kufia mudushi. Hata kutuwa maksida inyewe zozekana, lakini kama kwa pambini ya Mungu, kuna kila siku ya kumoyo, shiriti ugofe kifo njema, kizi waleja wanaosema. Ndiyo kunakuwa ingine alama?
1: Tunakuwa ingine alama, mtu huyu anaenia kuwa mukali sana kwa wenzake. Huyu mtu anaenia kuwa na donge embilzo ya kuenda jeua, unakuwa na kama ni hamu tuseme, kama ni roho mbaya yenyewe inakusukuma, naona mtu anaenda jetondeka.
0: Na kweli watu wao wanakuwa posed na shetani, kwa shetani iko na exist, kazi yao anakusukuma uende juu, kasha yitra, kasha yaneka, kasha yiraya. Na kweli kifo yake to kifo kibaya tu, mwisho na mwisho ataenda kujua. Kuna kwa wengine?
1: Kuna kwa wengine, mtu mwenye iko posede, unaenea huu mtu kabisa. Anakuwa najiogopa sana. Unakosa, mtu anakufa nini? Anajiogopa sana, nasema nimeona kitu fulani, mshambre, nimeona kitu fulani mshambre, inakuwa kama ni maalisi na senye tunatayaka alama ya magonjwa.
0: Ndiyo kweli, mtu huyo kabisa anakuwa mwenye kujiogopa na kuona vitu visivyowezekana, kusema mambo ya ovyo na kuwa kabisa na akili ya kuenda kuchua. Tukipongeza wapadri wasomsioniste kwa kupoteza padri Kishindo anayekuwa prefe wa Estiti Kambali, tukipongeza vile jamaa ya Leticia kupoteza baba Sabali Victor, hata ekolo primere hapo Kambali kupoteza matrasa wao, tunasema pole. Kunajua jamaa amesikitika sana, sherti basi mweze kupongeza. Tukiongelea sante mental e possession, akili ya afya na kuwa shetani na au mambo ya shetani, tumeonyesha kama mtu anakuwa na pepo ataonesha alama fulani fulani, na mbio juu, maana tumesema tumeonyesha alama kumi ya kuonesha kama mtu huyu amekuwa na pepo na mweza kuiona. Sijui kama mtu amekuwa na pepo, conduite gani tunaweza kutenia kusudi tuingie katika namba ya pili.
1: Asante. Kuna kuwa kitu kimoja cha kwanza chenye mtu naenea fanya, peleka mgonjwa kwenye maombi, na kwenye kuko watu wenye wanaweza muombea maombi ya kumfungua. Ndiyo. Na ingine inafaa mtu unakuwa prida, kwa sababu mtu unaenea unaenea sema useme akose kuko doze yenye ya maombi yenye ta nini kama kuombea misa.
0: Ndiyo. Kama una doze ya prayer utamwambia mtu papa atakubakilia. Hariki kila mtu utamwambia mtu.
1: Okay. Donge kama hauna ile do. Hauna zawadi ya kuomba, unania sema unaomba kisha pepo zile zinakupiga. Na kumbuka gizi mtu mmoja alishaka ingia mumagonjwa ya akili kwa sababu aliomba, alisemaka naomba, anatia anaemboze mikono, anatia kumgonjwa mikono, lakini sasa ile nguvu yake inakuwa ya kidogo kushindia ya zile mashetani ambazo zinavamia ule mtu. Sasa yeye alishaka kuwa mgonjwa wa akili. Inafaa tunaona kwa sababu kuna vipaji mbalimbali. Ndio.
0: Asante. Kujua kama mgonjwa kweli akionekana hiyo alama kumi, ujue kweli kabisa ameshikwa, haiko mgonjwa wa akili, iko posede, basi mpelekee kwa maombi, muombe. Na usikuitika kila mtu akuombe. Leo tunakusia wabeba nyota, nyota atakushaka nyota shaka yeye, angalia nani atakuombea. Na msikoje tumatuma kingi katika madini nye hairuhusiwi. Unakuta watu ndio wanakuwa vrema kumekuwa enda uvyo hivyo, na hiyo pepo haikutoka, lakini inaendea kwa mtu mwingine. Na ndio maana sherti tukue prida, tuweze kujua kama pepo hiko, na kama pepo hiko, sherti watu wakua na hiyo pepo wapelekewe fasi ya maombi. Basi tulipenda kuwajulisha wapendwa wasikilizaji kama pepo hiko, na kama pepo hiko sherti upelekewe kwa maombi. Lakini kunakuwa vile alama za kuonesha kama mtu amegonjwa katika akili mama ite. Sijui tunaweza kuwa na alama fulani fulani tuweza kuziongelea.
1: Asante. Mgonjwa naye vile mtu anapaswa kuwa na magonjwa ya akili. Kuna kuwa yenye tunataya changement brisque ya comportement. Donge mtu alikuwa mzuri, unaona mtu anashanje mpufu. Ah, inakuwa binaenda akili inakuwa mara moja kujikomporte au kumuona kitabia yake inabadilika. Kwa haraka kunakuwa mabadiliko ya kitabia ya kuishi ya mtu yule ambaye ameingia kwenye magonjwa ya akili. Hili inakuwa alama kubwa ya kwanja yenye tunapashwa ona kumgonjwa.
0: Ndio, tadir mtu alikuwa anasema kidogo anza kusema mengi. Mtu alikuwa mpole anakuwa makali ya kuzidi. Sema kabisa huyo mtu amegonjwa mwakili, hiko tena pepo ni nini? Ni alama ya magonjwa ya akili. Tuende.
1: Asante. Mtu huyu kunakuwa yule ambaye alikuwa mpole, anakuwa mkali.
0: Ndio.
1: Ili nakuwa ni alama ya magonjwa ya akili. Mtu huyu ambaye alikuwa anasemaka, anakuwa mara moja mkimya na huzuni, unaitambua kwa mwili yake au kwake, unaona huu mtu haiko tena gizi alikuwa. Kuna kuwa ingine alama, mtu anapashwa kuwa wa kupita pita. Yenye tunataya
0: vagabondage.
1: Ni wa kupita, hata kuwa tena fasi moya. Donge kuikala fasi moya imekuwa deja probleme. Kuna kuwa mtu huyu.
0: Okay, tutadi mtu najua kizi huyu. Anya umera enya vya makavatu. Tunaitaka estabilite. Anaikala atoke, akila atoka pananda, huko nda kusuma. Uyu mtu ashafani, ashakache, changanyiko katika akili yake. Tuende.
1: Asante. Mtu amechanganyikiwa akili, anakuwa na yenye tunataya malisinasio. Yeye anaona vitu vyenye hauone. Gizi nilitoka kusema. Anania sema mamake, au mtu fulani wa jama, amemupatia sumu. Au ni yeye ambaye iko na uwa watu mujama. Kuchanganyisha jamaa, na ni magonjwa ya akili. Yeye anaona vitu ambavyo watu wengine hawaoni.
0: Ile tunaita kama alisinasio. Mtu amekuwa na magonjwa ya akili atakwambia vakasha nyita abantu baba bana mwasa mwana valangira vamengira muno era vakasha nyeka deli de persecution. Na hiyo tunaita alisinasio. Naona vitu vinya muone na kule nyimu na muamini mutikule alenga kwa nalikuwa bali imu hivi na hivi. Akalangira vendru. Etu talangira nyoke mengia umu. Amifanya hivi na hivi. Kumbe akili imechoka. Tunaitaka malisinasio audio visual. Azasama anaza kwa tana malisinasio gestative. Ya kukula bia sinestazina. Sabi tunerekwa heko kumba na chinachi. Ili anonosha kizi akili fani imechanganyikuwa mama ita. Tuende.
1: Nakumbuka na gizi mama mmoja. Papa mmoja pardon. Alihuwaka mama. Na hiko naona hapa msienene. Niko naosema se, njo mwenye nakulaka mkuku zangu. Njo mwenye nakulaka mkuku zangu. Haka kama tampanga, akaenda uwa mama wabatu mvuaze. Ili nakuwa dejana mmekua alama kubwa ya magonjwa. Ni munganga metoka, pisa metoka kusema, lizalisinasio. Ili ni alama mbaya yenye naonekanaka kubatu sana. Kuna kuwa na ingine yenye tunataka.
0: Kwa ni komante kuila lisinasio juu. Nilikuwa nikiongea na wanafunzi wa Lukanga. Nika wapatia mfano. Baba moja alikuwa na halusinasio auditive. Akasikia kuku kinasema utakufa. Ati kuku shajikisi nitakufa. Anachinja kuku za mwake zote madumi. Magujogo. Anatoka pala kwa shangaka. Anachinja makuku zote. Ati kuku shajikisi nitakufa. Hiyo halusinasio ni magonjwa makali sana. Inaacha. Hata wachunganisha na hata mtalunguza nyumba ya bavuaze kusama bo. Fulani baka nyikako na chinachi. Hiyo alisinasio na kama kunja sana. Sherti mtu kama na huyo. Umukimbize kituwe kiafu uje kama huyo. Amekonjwe kwa akili yake. Tuendele.
1: Na inakuwa alama kubwa sana na kumbuka gizi. Beni kunakuwa mwenye nasema se na motoi kunasema se iku chichiru. Ndiyo.
0: Manimbusha ya mfano kabisa.
1: Ndiyo. Moto ya yopeke haisemake. Lakini iko nasema se iku nasema niko chichiru.
0: Nakafata la motari na kiso. Atunwa choma ya motamo chichiru.
1: Mungu na nitaya chichiru. Hine alama kubwa ya magonjwa ya akili. Kuna enea kuwa na ingine yenye anakuwa na hoga. Hoga yenye kwa ngufu mtu anaanza jifungia mnyumba na anakuwa na shinda mukitanda.
0: Nataka klinofili kujifungia mnyumba na anakuwa na tunataka kutosha mwingine mgonjwa kule baze vutrese ashangia mu plafon mbali. Na kushinda na mukitanda sema basi tu banye hii hapa kasha nyanda.
1: Ndio.
0: Mbona habiku inja tubaone?
1: Ndio
0: hiyo ni alama kubwa kabisa inasumbua watu.
1: Ni alama kubwa inasumbua watu. Inachaka mtu anajifungia mnyumba. Na nakumbuka hapa sasa hivi juzi juzi tu wanatuletea mwingine yeye mara moja anafunga na nyumba yote. Watu wanakuwa kumafiga yeye anajifungia mnyumba ya yulu. Ili mtu asiingie kwenye nyumba au mwenye iko. Wanamwambia sasa tufungulie. Ni haiko mie njo nilifunga. Donge hoga mkali inaacha mtu anajifungia mnyumba. Ndio.
0: Kuna kuwa ingine alama gani tena unayojua?
1: Kuna kuwa alama ingine ya kukua makali. Donge
0: aggressivité.
1: Nakumbuka gizi tulepata vepase tunalumewa. Ndio maana nasema sasa hapana. Hii alama siwezi sahau. Watu wanalumewa, mnapata vepase. Donge aggressivité ya nguvu. Na ile nayo inakuwa alama kubwa.
0: Haiko tu aggressivité. Fiziki mnakuwa aggressivité ni verbal.
1: Ndio.
0: Verbal ni kusema?
1: Verbal ni kusema mtu anasema unakuwa mkali mmasemi. Nakumbuka tu hapa sasa hivi. Mama moja alisha funika kitanda bie bie. Unasema sasa unagusa tu kublangiti basi. Pale na watoto wangu biko pale. Na watoto sita wangu biko pale. Mara mwana kuwa deja na aggressivité verbal. Donge na enea ipiga mtu juu ya aggressivité. Anasema watoto wangu msibaguse. Na hakuna na watoto. Na wapeke unajiambia, sasa akosiba na enea nipige. Ndio aggressivité verbal.
0: Na ndio pale inakuwa alama ya 10 kusema il peut se tuer lui-même ou bien tuer son voisin. Anakuwa makali sana. Tunataka hiyo mani, utakunguta pasha mtu yako mesege, kumekuwa na miguu bila tamata kufika hospitali pasha mfunga juu. Amepasula makaro, amepiga watu, amechamba, amefanya namna gani? Mkamwira kwa kakomata basi tu. Na kweli kumuuza ku centre ni nguvu kabisa mama kamata watu pa vent, acha kwa nguvu ya makali sana. Na mnafikisha ku centre acha kwa makali sana ile denyeseke ni mani. Tokana shakuwa aggressive, shakuwa mtu wa makali sana na kabisa utatizo. Inakuwa nguvu kwa kuweza kumotivu. Watu wanamuna hao, tuwafanya namuna kwa tuwache kumumba, tuwafanya kumawambi, tuwafanya namuna kwa njuto. Sema, wenye kuposele, wende kumawambi. Kama wanakana lama kama hizo, tuwapeleke wapi mama ite.
1: Asante watu kama na hawa, tuwapeleke kudawa. Kwa sababu, sipa mpeleka kusande mandale, hata kukatia lukubwa, hata kukatia lukubwa mulete kwenye hospitali ya afya ya akili, ili apate dawa akishatulia na kisha wa psikologi wanaanza ongea naye ili wajue chanjo ya magonjwa ya akili.
0: Tupatie adresi zetu.
1: Adresi zetu tunakuwa Mkarti Kambali, selile de l'hôpital numero 45. Ukifika pale kwa Andre ya Hôpital General de Référence ya Kitatumba utaona pale pangarte. Na tunasema ni parcele ya 3 kutoka kueglize ya Bima.
0: Na kweli tunakuwa pale tukiwa na aparei kubwa ya kuweza kutunza kuangalia activity ya servo yako. Kona psikolo wetu ni kwa bure, utafika utakupokea gizi ilivyo, utakupokea tuongea na wewe bure, lakini utaweza kulipa examen kwani tumeshukisha bei, utaweza kuonana na wanganga na polepole tendelea nawe kutunza gizi ilivyo. Tukijua ya kwamba magonjwa ya Ebola iko, sherti tunawa mikono, tuogope, tupeleke mtu anayekuwa na temperature yulu. Sisi kasi spebu sete, tujua kama magonjwa iko, sisi wote tuweze kuishi. Basi neno lako la mwisho, tukutafuta toka katika studio.
1: Asante na salimu wanganga wote wa pale Kungandi Lama. Tunawapenda sana, nikisalimu sana na wasikilizaji wetu wapendwa. Nitere kutoka Vuhuvi, basi si muisa na kusalimu nyote na wapenda sana na wasalimu.
0: Na kupenda Dr. Isaac, hata ulinima kuzade fase tu, na kutafuta tu, utanipatea kuzade fase. Napenda wanafunzi wote walio pata kolasio pale STEM Lukanga, STEM Loyola. Fekita Afrikeni Bakita, iya yes, setu napenda sana. Mimi msiachie ku master, msiachie ku lisastro, mwende ku master kusudi mkuu akalifie gizi ilivyo. Tukipongeza jamaa ya wa Per Asomsoniste kwa kupoza Per Kishindo aliyokuwa professor T Kambali. Professor Savali Victor, tunasema pole kwa jamaa Leticia. Tukisema chao katika studio.

0: Tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wapendelevu wote wa kipindi Echo des Anges kwa bidii ambao wanawekea kipindi hiki ili kuweze kusonga mbele. Kwa siku hii ya leo tuna ndugu wetu Remias ambao anatoweka kwa ngambo ya pili ya studio, wale ambao wanapatikana mbele ya mikrofoni ni wenu kama
1: Aje Mumbere Sule Filemo,
2: Angadre Auguste Ramazan,
0: mimi ni Masimengo Adelar, pamoja nanyi tuweza kuandamana katika kipindi hiki Bonne Condition d'écoute surtout Shalom chez vous.

0: Asante sana ndugu wetu Remias kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile kipindi yetu inakuwa na trois grand parties. Ya kwanza inakuwa ka koser na kaiyo ambayo inakuwa matangazo fulani fulani, na ya pili inakuwa ya revizio ya somo iliyopita, na ya tatu inakuwa somo proprement dit. Na ndio kwa siku hii ya leo kuna tangazo fulani fulani ambazo tunakuwa nazo kwa siku hii ya leo. Ya kwanza ni tangazo ambayo na usu wa Ange Disiele wote ambao wanakuwa ndani ya doenea mkuna wenye kufata hiyo mafundisho ya inisiasio, wanajulishwa ya kwamba wakue nafika kwa wakati unaofaa, yani dizer duzer mambo yote takuwa nimekwisha. Na wale ambao kunaonekana kwa hiyo program, wale antuka wajue ya kwamba gisi tulizoa kuanza hiyo mafundisho na gisi tulizoa kuzungumza pamoja na waongozi wengine, mtu sistuke kuona jina lako inavutwa kwa wale ambao watakao kata hatua kwa siku inazokuja. Hiyo ni tangazo ambalo nahusu wale ambao wanakuwa waswad, wale ambao wanaitwa walikuwa ni wa zamani wa Prometa, wenye hawiki kunafika kwa hiyo mafundisho, mjua kwamba wakati utapata hiyo ambayo itakuwa habari ya kusema kwamba wewe hauko tena parmi watu wenye watoza kuvuka hatua, usiweze kushika watu mihali, kwani tulizoea kusema kwamba ukikosa kwa hatua moja ujue gisi wewe hauko tena pamoja nasi. Hiyo inakuwa tangazo yenye kuhusu wale wa Prometa wote ambao unafata mafundisho ya inisiasio, na hiyo haihusu tu wale wa Duenea Mukuna, inahusu pia hiyo maparukia yenye nakuwa ya Duenea Cathedral. Pale kuna kwa maparukia zinakuwa huko Cathedral Kitatumba, wale ambao wanakuwa Musimba, na hiyo Duenea Mukuna kuna kwa wale ambao wanakuwa wa parukia ya Rwanda Kaleberio pole mamu kuna, wale kabisa ni watu ambao wanahusika na hiyo mambo sana. Na kuna kwa nyingine tangazo na kwa tangazo ya uzuni yenye kutoka katika parukia ya Notre Dame de Lourdes ya Rwanda. Wale kabisa ni watu ambao wanahusika na hiyo mambo sana. Na kuna kwa nyingine tangazo na kwa tangazo ya uzuni yenye kutoka katika parukia ya Notre Dame de Lourdes ya Rwanda. Wateza Aje Amani ye mwenye alikuwa akishiriki katika parukia hiyo ya Kaleverio. Na kwa hiyo sasa kuna ulizo fulani ambao tuliweza kuuliza presidenti wa parukia yake jua kuhusu maprograme kama ni namna gani, na aliweza kutupatia maprograme zenye zimepangwa huko na jama pamoja na chama. Tutaweza kusikia tu hizo maprograme zenye wale wa waongozi wa huko waleza kupana hiyo program, na kuna mengi ambayo tuweza kupita katika hiyo ambayo nakuwa tangazo zenye zitapita tu kwenye redio, ila tufate kwanza tu hiyo kidogo yenye muongozi waleza kusema.
1: Program ya seme asubuhi na witer kumorki, tunda kumorki kutendaka kumorki na witer never ya never trande na tuwa mchisombo kaleveru na nderema itakuwa huku kwa na ndusovu kupita mizeler pale karibu na bane kuendea bane pale njoko nye tutaenda zika ne asubuhi itakuwa kumorge na witesu na makesha ni leo tutakuwa na makesha kupase.
0: Ndiyo tumesikia hiyo ambayo inakuwa programe yenye kutoka kwenye parukia ya Kaleverio, na mwenye analeta programe hii anakuwa muongozi wa parukia hiyo ni Sepe Janet, ndio anaweza kuleta hiyo programe. Na kama anasema morgue, mtatambua kwamba morgue kwenye ndugu wetu anapatikana, ndugu wetu Amani iko ku morgue ya pale ku hospitali ya Anglika Masiki. Na ndio gisi anaweza kusema kwamba yani de 7h à 8h30 ni kuenda pale kumorgi ya Anglika kwa kuweza kurekipere mwili ya ndugu wetu, purke never de never aonzer watu wakue kwenye misa ya kumshindikiza ndugu wetu pale kunako parukia ya Rwanda Kaleverio, na maziku tuweza kufanyika pale kwenye ale kumorgi ya Anglika kwa kuweza kurekipere mwili ya ndugu wetu, purke never de never aonzer watu wakue kwenye misa ya kumshindikiza ndugu wetu pale kunako parukia ya Rwanda Kaleverio, na maziku tuweza kufanyika pale kwenye lo, na iko age depuis 2024 pale kunako parokia hiyo ya Kaleberio. Hiyo tu ni tangazo yetu tulikuwa nayo kwa siku hii ya leo, ila mtatambua kwamba kwa siku zilizopita tulizoka kuzungumzia juu ya lesson numero 29 yenye ilikuwa nasemea juu ya amri tano za eklezia. Na hapa kama tuliweza kusema amri tano za eklezia, hiyo inakuwa amri zenye sisi kama Wakristo tunapaswa onesha kwa wenzetu, na kama tunapaswa ishi namna gani na wakubwa wa eklezia ama wenye kutuongoza katika eklezia, hasa sisi kama Wakristo wa kanisa Katolika. Na hapa tutaweza kurudilia tena mambo fulani fulani, kama tunasema amri tano, tutaweza kuzitaja tu hizo amri tano kabla kuingia kwa mambo ya siku ya leo.
2: Aksani mwongozi, siku ya kwanza iliyopita gisi mwongozi ameweza kusema pale, tuliweza kusimulia zaidi sana juu ya amri tano za eklezia. Na amri hii tujue kama

tujue kama Roho Mtakatifu ndiye anayeongoza Eklesia katika safari yake ya hapa duniani katika maongozi ya Roho Mtakatifu. Eklesia imepanga kawaida mingi sana zaidi, na mtajua kama ni Roho Mtakatifu anayeongoza Eklesia. Roho Mtakatifu anayetuongoza, anayeongoza Mkristo mahali pote alipo, mahali pote anapopita. Na mtajua kama hii amri tano za Eklesia taweza kuzirejelea mbio mbio gisi iliyo gisi tunaojua. Tunasema kama amri ya kwanza nasema kama ujifanye takatifu siku ya Mungu, ujifanye takatifu vita. Na mtajua kama hii amri tano za Eklesia taweza kuzirejelea mbio mbio gisi iliyo gisi tunaojua. Tunasema kama amri ya kwanza nasema kama ujifanye takatifu siku ya Mungu, ujifanye takatifu. Na wanasema kama tuweze kusikiliza na Eklesia taweza kuzirejelea mbio mbio gisi iliyo gisi tunaojua. Tunasema kama amri ya kwanza nasema kama ujifanye takatifu siku ya Mungu, ujifanye takatifu. Na wanasema kama tuweze kusikiliza misa sana zaidi na kutufasiria ndio gisi tunaojua. Tunasema kama amri ya kwanza nasema kama ujifanye takatifu siku ya Mungu, ujifanye takatifu. Na wanasema kama tuweze kusikiliza misa sana zaidi na kutufasiria kama uungame zambi zako kila mwaka. Na pale tuliweza kusema kama tulikatia pale mifano ya watu mingi. Kuna watu wengi ambao wanaenda kanisani wanadepui kwenye lepati ya confirmation. Kuna wale ambao depui kwenye lilungi yaka mpaka leo haenda kwenye kiti ya maungama. Ndio maana waliweza kutuambia pale maneno mengi sana, wakatufasiria na wakatuambia kama sisi ni wenye zambi, tunafanya zambi kila mara na kila mara inaomba tunafanya nini, tunatubu zambi zetu hizi, tunaungama kusudi Mungu aweze kutusamehe, kwa sababu Yesu Kristo alikufa msalabani sababu ya zambi zetu, kutuokoa katika utumwa wa zambi. Na ndio maana wakati nyuna fanya zambi, jua kama unarudisha Yesu Kristo msalabani. Na ndio maana wakasema kama mara na mara tunapofanya zambi, tunapotenda zambi, sherti tutubu zambi hiyo, tuende ungama, tupite kwenye kiti ya maungamo kusudi tuweze kusamehewa kabisa na Mungu wetu, tuweze kuona sura ya Mungu. Na wanasema kama ya kufata, ukomunike vema wakati wa Pasaka. Tukomunike vema wakati wa Pasaka. Na ndio maana pale waliweza kuleta mifano sana zaidi na siku ile yale ambayo iliweza kupitika wakati wa Pasaka, na wakati Yesu Kristo aliweza kugawa mkate na kunywa divai pamoja na mitume zake, wakaweza kutupatia pale mafasirio zaidi. Na ndio maana tunapasha kumonika mara na mara kila siku na siku kuu ya Pasaka, usahau kufanya nini, kukumonika. Kuna na wengine ambao wao kabisa kwe kupita kwenye kiti ya maungamo hawapitake, na kuna wale ambao wenye kupita kwenye meza ya Bwana wanakataa ile. Na ndio maana waweza kusema kama wewe kama Mkristo sherti uweze kutimiza na kupita na kufanya kama na hii. Na mwisho waweza kusema usaidie Eklesia na mali yako. Ile ndio ilikuwaka ile ndio tulifungia hapa tukisema kama utaweza kusaidia Eklesia na mali yako namna gani. Mara na mara Mungu, wakati unapokuwa mshomaji, hauna kazi fulani, utamwomba Mungu, Mungu nipatie kazi, Mungu nipatie kazi, ndakupaka kabisa zawadi mingi wakati unaponipa kazi. Lakini wakati anakupatia kazi, utamsahau na kutoa sadaka mkanisa na kusaidia Eklesia, hautasaidia envelope na pitaka huko na huko ndani ya kanisa. Wewe hautabeba na envelope moja, na wakasema kama mali tunayo si yetu. Kila kitu tunao si yetu, inatokea wapi? Kwa mapenzi ya Mungu, na Mungu yeye mwenyewe ndiye anatupatia mali kama na hii. Na ndio maana wanaanza kusema kama tusaidie Eklesia na mali yetu. Eklesia inaomba tunawaisaidia kwa misaada fulani fulani kupitia kazi tunaokuwa nazo, kupitia kazi tunaokuwa nayo, naomba na leta.

0: sadaka kanisani, unaweza kusaidia kwa majengo fulani, kwa kitu fulani, wanaotuomba nao katika eklesia inaomba, unaweza kusaidia. Kwa kifupi tu ni ile ambayo tuliweza kusemea siku ya kwanza, lakini tuliweza kufasiria sana zaidi na zaidi kwa pale. Asante.
1: Ndiyo, tumesikia juu ya somo yenye iliweza kupita siku ya kwanza iliyopita, kwani hapa tulisemea gisi hiyo siku tuliweza kuzungumzia juu ya somo ya 29 yenye kupatikana katika kitabu kitu kia asenema 3 etapes, yani 29e leso yenye kusemea juu ya amri tano ya eklesia. Na umesikia gisi ndugu ametoka kuzungumzia hizo amri tano za eklesia, nikiwaza kila mmoja ambaye unatufuata kwa sasa amesikia kama yeye anapungukia wapi kwa amri tano za eklesia. Na kama tunasema amri, tunajua kwamba amri ni maneno yenye Mungu anaambia, anazungumza na watu kupitia pia watu. Maneno yenye Mungu anazungumza na watu kupitia watu. Kama tunasema kupitia watu, anapashwa pita kumutu fulani mwenye anatamka maneno fulani yenye kuhusu watu. Na ndio maana nasi pia katika Eklesia Katolika kulikuwa pia na amri tano za Eklesia, kama vile tunajua amri 10 za Mungu, maneno yenye Mungu aliozaka kuambia Musa, na Musa kuweza kuambia wale wa wana wa Israeli, hiyo ilikuwa amri 10 za Mungu. Na kuna kwa sasa na amri tano za Eklesia, maneno yenye Mungu anaweza aliweza kuambia wakohani kwa kuweza kuzungumzia sasa wa Kristu kama wanapaswa ishi namna gani ndani ya Eklesia. Hiyo ilikuwa leson numero 29 yenye kusemea juu ya amri tano za Eklesia. Sijui kama kwa hiyo amri tano ya Eklesia encadreur unaweza sema nini tujua kuhusu amri tano za Eklesia ikue hapa. Kwa hizo tu amri utasemea tu, kama itakuwa amri moja ama mbili, jua kusio amri tano ya Eklesia, haizuru ya wapi yeye nitoza kugusia yako.
2: Okay, okay. Kungambo ya amri ya tano ya kusaidia Eklesia na mali yako. Wakati sisi kama Wakristo tunakuwa na mali, mali hiyo ni ya Mungu. Sisi ni wajera wa kuchunga mali hiyo, lakini mwenyezi yayo ni Mungu. Wakati Mungu anatuambia seme tumpatie sehemu kidogo kuhusu hiyo mali, wakati tunaikatalia, ile wakati hatukue tunafaa vizuri. Kwa sababu Mungu ndio mwenye anayetupatia hii mali, na tena naomba kumrudishia kidogo ya yale ambayo alitupatia. Ndio kungambo ya kukomunika vema wakati wa Pasaka. Kuna wengi ambao wanakomunikaka na habajui kama wanafaa nini. Wakati unaenda kumunika, inomba unajua yenye inakupeleka pale kwenda kula kumwili wa Kristu na damu yake. Wakati tunakula kumwili wa Kristu na damu yake, inomba unajua inayokupeleka. Usifike pale kwenda wana tu prestige ya wengine, juu ulivala nguo ya mzuri, juu ulikuya usha sape mzuri, njo maana unaenda kumunika useme amwe na wameniona. Hayombe tunaonesha watu, lakini nomba tunaonesha njo Mungu matendo yetu. Okay, nakushukuru.
1: Ndio, tunashukuru kwa hiyo mafasirio zaidi jua kuhusu hiyo amri mbili ambayo inakuwa ya kukomunika vema siku ya Pasaka. Na kama tunasema kukomunika vema siku ya Pasaka, tunajua kwamba hiyo siku ya Pasaka ni siku yenye sisi kama Wakristo tulipata ushindi kwa muovu shetani, kwani tunajua kwamba Yesu Kristo angewezaka kufufuka katika wafu kama sisi wa Kristo hatuexiste. Na ndio wakati tunapata hiyo ushindi kupitia kufa na kufuka kwake Yesu Kristo, ni siku yenye tunaaminishwa kukomunika vema. Na wakati wanasema kukomunika vema, utakuwa umepita kwa hiyo amri ya pili ambayo tulisema huku ya kusema kwamba uweze kufaa hiyo kitubio ya Kikristo. Hiyo kitubio ya Kikristo, Kristo unajua kwamba

0: tunajitayarisha vema, na wakati tunajitayarisha vema tunakomunika sasa vema siku hiyo ambayo inakuwa ya Pasaka. Unapokea mwili wa Yesu Kristu ukiwa na shambra shambra moyoni mwako kusema kwamba hii mwili mimi naipokea na inakaa ndani ya roho yangu na ndani ya mwili yangu juu ya ushindi yenye Yesu Kristu ameshinda kwa wale waovu shetani. Hiyo ilikuwa mambo yenye iliweza kupitika katika somo iliyopita na tuliweza tunafafanua tu kwa kifupi, na kwa siku hii ya leo tutaweza kuzungumzia juu ya somo yenye kuwa ya ya 30e leso yenye kusemea juu kuhusu sakramenti. Na wenye kusoma katika kitabu kietu kia mafundisho nasema juu ya sakramenti saba. Kwa hiyo kama tunasema juu kuhusu sakramenti, tunajua kwamba watu watajiuliza sakramenti ni nini. Na ndio hapa kwa kwenda tu mbio mbio, mtatambua kwamba tukileta tu ka definition yake kanaweza kuwa brief. Hiyo sakramenti inakuwa alama ya kanisa yenye kutupatia neema za Roho Mtakatifu. Tunasema sakramenti ni alama ya kanisa yenye kutupatia neema ya Roho Mtakatifu. Yani inakuwa alama fulani fulani zenye zinatupatia neema kutoka kwa Roho Mtakatifu. Tunajua kwamba Roho Mtakatifu ina neema mengi pia na mafazila mengi. Na ndio purvike uweze kupata kwa hizo neema, inombo napita kwenye alama fulani fulani. Na hiyo alama fulani fulani inakuwa sasa sakramenti ndani ya kanisa. Kwa wale wa Fransa gisi wana wenye unatufata, kwani tunajua gisi tuna watu wengi ambao wanatufata kwa maluga fulani fulani, hiyo ambayo inakuwa le sacrement inakugisi kwa wale wa Fransa tunasema nini, inakuwa signe par lequel nous recevons les grâces de l'Esprit Saint. Tunasema signe par lequel nous recevons les grâces de l'Esprit Saint. Maana hiyo ambayo inakuwa alama, hiyo ambayo inakuwa alama ya kanisa yenye kutupatia neema ya Roho Mtakatifu. Sasa ya kujiuliza, je, Saint. Tunasema signe par lequel nous recevons les grâces de l'Esprit Saint. Maana hiyo ambayo inakuwa alama, hiyo ambayo inakuwa alama ya kanisa yenye kutupatia neema ya Roho Mtakatifu. Sasa ya kujiuliza, je, wani yenye kupokea neema ya Roho Mtakatifu. Na ndio hapa mtasikia kwamba kwa hizo alama ama zenye zinakuwa za kuformea maneno masakramenti, sisi tutaweza kuambia kwamba tunajua gisi kuna sakramenti saba. Na gisi kuna sakramenti saba, hiyo inakuwa ya kutaja moja kwa moja. Na sasa ya kutaja yenye wale wa France wanasema kwamba le type de sacrement, kunakuwa aina tatu. Hiyo aina tatu ya sakrema inakuwa sasa, hiyo aina tatu zinakuwa grupe gisi zinapangwa. Na gisi zinakuwa grupe gisi zinapangwa, kugisi zinakuwa na nguvu ya hizo maneema zinakuwa grupe mara tatu. Gisi zinakuwa, gisi tunasema kwamba inakuwa alama yenye, alama ya kanisa yenye Roho Mtakatifu na tupangia neema fulani fulani. Ama alama za kanisa zenye tumepewa na Roho Mtakatifu. Hiyo maneema zetu napana huku. Tunasema kwamba gisi hizo maneema zinakuwa na hiyo mauzito wake, zimegabuliwa sasa kwa aina kubwa kubwa tatu. Kuna kwa aina ya kwanza yenye nakuwa sakramenti yenye kutufanya wa Kristu, ama sacrema d'initiation à la vie chrétienne. Kuna sakramenti yenye kutufanya sisi kama sisi wa Kristu. Kuna kwa ya pili inakuwa sakramenti ya pili inakuwa hiyo ambayo inakuwa sakramenti, yani sakramenti yenye kutufaa watumishi, ama sakramenti ya utumishi. Tunasema ya kwanza inakuwa sakramenti yenye kutufaa wa Kristu, ya pili inakuwa sakramenti ya utumishi, na ingine sakramenti ambayo inakuwa aina ya tatu inakuwa hiyo ambayo inakuwa sakramenti sasa ya uponyaji. Ya kwanza inakuwa sakramenti yenye kutufaa wa Kristu, ya pili inakuwa sakramenti ya utumishi, na ya tatu inakuwa sakramenti ya uponyaji. Na ndio kundi kubwa kubwa tatu inakuwa sasa, na inakuwa forme na hizo sakramenti saba. Sasa kwa hizo uponyaji, ya kwanza inakuwa sakramenti yenye kutufaa wa Kristu, ya pili inakuwa sakramenti ya utumishi, na ya tatu inakuwa sakramenti ya uponyaji. Na ndio kundi kubwa kubwa tatu inakuwa sasa, na inakuwa forme na hizo sakramenti saba. Sasa kwa hizo
1: ni ndizo na ameweza kutambia kama zinagabuliwa kwa sehemu tatu. Na sakramenti kisa ameweza kusema kama utaweza kuzitaja, kisa tutaweza kuzifasiria baadaye. Sakramenti saba hizi ni ubatizo,

0: Ukaristia, usabitisho, utubio, kupaka wagonjwa, ndoa na upadirisho. Hii ndiyo sakramenti saba ambazo wameweza kusema kama tuweze kuambia ile, na ndio maana utaweza kufasiria sasa moja moja, kuweza kufasiria moja moja, yani kuna kuwa ubatizo, ukaristia, usabitazo, wameweza kusema kama tuweze kuambia ile, na ndio maana utaweza kufasiria sasa moja moja, kuweza kufasiria moja moja, yani kuna kuwa ubatizo, ukaristia, usabitazo
1: kwetu sisi kama Wakristo. Hapa tunajua gisi ubatizo inatufaa Wakristo, kwani tuseme ubatizo unatufaa Wakristo kwani sisi ambao tumepita katika hiyo sakramenti ya ubatizo inatufaa sisi kama Wakristo, kwani tunakuwa viungo vya mwili wa Kikristo. Tuseme ubatizo inatufaa sisi wanadamu kuwa Wakristo, kwani imetupatia ama imetufaa sisi kuwa viungo vya mwili wa Kikristo. Yani wakati unapita kwenye hiyo sakramenti ya ubatizo, ujue gisi unaforme deja hiyo ambayo inakuwa jamaa ya Wakristo, na unakuwa pia parmi viungo vyenye vinaforme mwili wa Yesu Kristo. Hiyo inakuwa parmi ma definition za ubatizo, hiyo inakuwa ya kwanza. Yani tunasema kwamba ubatizo inatufaa Wakristo kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristo. Nanyi pia mnajua kama ubatizo ina faida gani kwetu sisi kama Wakristo?
2: Ubatizo inatusaidia kututosha ndani yako mapepo mabaya, inatusaidia kutukinga na mapepo za mwovu shetani, na ndiyo maana ubatizo inakuwa na plase ya mbele sana kuliko kila kitu.
0: Ndiyo mwongozi kwa ile ubatizo, gisi tumeweza kusema kama gisi mwongozi ameweza kutema akasema kama ubatizo ni ile ambao wanaingia katika Ukristo, na ubatizo inakufanya kuwa Mkristo. Mkristo wa kweli sherti aweze kubatizwa. Kama wewe haubatizwe, jua kama wewe si utaweza kubatizwa, na ni pale utabatizwa utakuwa Mkristo kamilifu.
1: Ndiyo, na gisi tumesikia jua kuhusu ubatizo, na tunajua kwamba watu ambao wanatufuata kwa sasa wamesikia mengi jua kuhusu hiyo sakramenti ambayo tumesema hapa. Tunasema gisi sakramenti ni saba tukizitaja moja kwa moja, ila ina aina tatu ya sakramenti. Ya kwanza tunasema kwamba kuna sakramenti yenye kutufaa sisi kama Wakristo, na ya pili na kwa sakramenti yenye sakramenti ya utumishi, na ya tatu sakramenti ya uponyaji. Hiyo tumesemea sana, na mtatambua kwamba kwenye redio tu gisi muda ni muda kwenye redio, tumefika kwa mwisho wa kipindi kietu Echo des Anges. Tutaweza kutana tena siku ya kwanza kwa majaliwa Mwenyezi Mungu, ila tunatoa tu pole kwa parokia hiyo ya Kaleverio kwa kuweza kumpoteza aje wetu Amani. Kwa hiyo siku hii ya leo tulikuwa na wenu kama
0: aje Mumbere Sule Filemo,
2: Angadrero Auguste Ramazan,
1: kwa na ndugu wetu Bon Condition de Coute sur la chaîne de la 104 MHz.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Le Nord-Kinoté reste affecté par la population et les violences sexuelles liées au conflit. Tiens, les mesures
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Le Nord-Kinoté reste affecté par la population et les violences sexuelles liées au conflit. Tiens, les mesures Les actions en cours des réalisations sont entre autres la prise en charge médicale et psychosociale des survivants, l'appui aux structures sanitaires, l'accompagnement juridique, la sensibilisation communautaire, ainsi que le soutien aux lignes vertes pour les signalements de la reproduction, les MPUA, les avortements et accouchements à risque vivant des violences sexuelles et les femmes enceintes victimes de crimes graves liés à la guerre. Elles appuient également les fonctionnements des trois cliniques mobiles pour prise en charge médicale des 600 cas d'urgence des victimes des conflits. En outre, les MPU développent les stratégies avancées pour l'identification des victimes des conflits et de la guerre.

0: Ile heshima na haki yenu ipatikane. Voilà, ndio maana nilisema nibaletee mwingine mwananchi, compatriot wa kweli, mwenye nana na chipuro kipesa sana na hali ya umaskini yenyewe ni katastrofe ilibatie hapo. Mimi nilibaletee mkombozi. Nani iko kweli na haja ya kuona huyu mgeni mwenye roho iko na lumo juu ya sio sanu. Delegate sana kumpokea. Ili mwana mtu kutambulika hivi.
1: Manake mpaka hivi hakuna habari fulani kuhusu Neli.
2: Siwezi kuficha. Nishaanza fikiria vya mingi sana tangu Neli akosekane.
1: Huko na sheria. Ndipo nataka kuita nani Muyomba kule Muumuro. Akaniambia naye hana habari fulani kumuhusu.
2: Mbona sasa hivi tu binaanza leta boga zaidi?
1: Sana, sana.
2: Mimi niko naanza ona kama ile mamenasi ya kusema ba étranger batoke. Aifa kukamata hayo sa vile mzaa. Hapana. Niko najiuliza kama Karimanzira haezi tu kuwa kweli alishaka kufa. Kisha Samuel Neli naye ndio mwenye amekuwa victime wa kufuata. Ndio.
1: Tafadhali, tafadhali. Sisi tunataka kufikiria malheur ya vile ifikie binamu yangu.
3: Madame, s'il te plaît, ubetu kwanza maji kidogo, s'il vous plaît.
4: Maya kunywa. Mungu wangu.
3: Nasikia mulote bariti.
4: Dafaa, Mungu.
3: Matete miwa.
4: Ni huo kwa jitupa tupa sana, ngoya.
3: Hapana niko nasikia sa vile
4: explose. Pole, pole, pole, pole. Magonjwa gani ingine nye uko nayo, yu? Kwa kwanza niite kwanza munganga.
5: Ado, madame, arigarita.
4: Chuyi hali aliua, abugonjwa nyemi naona iko nayo, ni ingine ingine. Iko pole, pole, pole, pole. Magonjwa gani ingine nye uko nayo, yu? Kwa kwanza niite kwanza munganga.
5: Ado, madame, arigarita.
4: Chuyi hali aliua, abugonjwa nyemi naona iko nayo, ni ingine ingine. Iko pole, pole.